život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

a noć mu je zamijenila dan. Leka je ranjen i još je ovdje, nije htio da mijenja grad. Sali je brzo, promijenio sebe za jedan manji vinograd.

ista leka. On leka voli u Parizu, a on ju ovdje voli i čeka.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušaoci, želim vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Vogošća. Evo, nadam se da se lagano pokušavate razbuditi i da hvatate svaki trenutak ovog prekrasnog sunčanog 17. junskog jutra. Da budem iskrena, ja se još uvijek nisam potpuno razbudila. Moje ime je Azra Grbo, ali u svakom slučaju uživam da se družim sa vama, da vam pružam informacije koje će vam sigurno olakšati. Eto, sve ono što slijedi tokom ovog dana, posebno kada su u pitanju te neke servisne informacije, kako je stanje na cestama, kako nam je vrijeme, hoće li nestajati električne energije, biti popravka kvarova na vodovodnoj mreži i tako dalje i tako dalje. Naravno, tu su i brojne informacije koje se odnose upravo na našu općinu Vogošća. A na samom početku, kao i obično, slijedi jedna fina poruka. Evo jutrošnji. Kaže, ono što učinite danas može da popravi sve sutrašnje dane. Zato pazite šta činite upravo danas, ovog 17. juna 2026. godine. Još jednom, dobro jutro, dobro došli, a kasnije ćemo se dogovoriti o našoj komunikaciji i nadam se da ćemo to uspjeti uspostaviti. Znači, na samom početku, kao i obično, slušamo vogošćansku neformalnu himnu Jedna ljubav, jedna mati. A nakon toga Aldino. Ja jako volim Aldinove pjesme, evo ne znam kakva je ova, život poklanjam njoj, nadam se da nije previše tužna, ali u svakom slučaju svaka pjesma ovog izvođača je odlična.
3: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada,

Eto, Aldino poklanja nekome svoj život, a vi dalje pratite jutarnji program Radija Vogoša. Poštovani slušaoci, ovo je izdanje za srijedu 17. juni 2026. godine. Eto, taman smo onako nekako na pola radne sedmice. Vjerujem da vas to čini sretnim i zadovoljnim. Lagano protiče vrijeme, uskoro će vikend, pa planiramo gdje ćemo ići, kako ćemo ga provesti, posebno oni koji su slobodni tokom oba dana vikenda. Ali nema veze, u svakom slučaju bitno nam je da grije, da sija sunce ovog jutra. A hoće li nastaviti da sija tokom dana, saznaćemo odmah sad. Znači, danas će se u Bosni i Hercegovini zadržati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguć je poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnom i jugozapadnom području Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18, a najviša dnevna temperatura između 27 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, razvojem oblačnosti moguća je kiša ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 12 sati, a najviša dnevna oko 26 stepeni. Birat ćemo malo brže ritmove, bar ove pjesme koje poznajem, a ove opet neki pokušavam druge staviti na listu da ne slušamo svako jutro iste izvođače ili iste pjesme. A sad u nastavku slijedi Ambasadori, nešto staro, ali slatko i baš fino. Dođi u 5 do 5, nešto ću ti reći ako nisi ljut.

0: reci.
1: Neću.
2: Vijesti Radija Vogoša.
3: Poštovani slušaoci, 7 sati, vrijeme za vijesti. Pojam Bosnija dostigao je svoj najviši nivo pretraživanja na Google pretraživaču u posljednjih 5 godina, pokazuju podaci Google Trendsa. Globalno interesovanje za našu zemlju u junu 26. skočilo je na maksimalnu vrijednost indeksa 100, što je vrhunac koji ranije nije zabilježen u petogodišnjem periodu. Razlog, Bosna i Hercegovina nakon 12 godina ponovo igra na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Crna Gora je zatvorila pregovore o poglavlju sloboda kretanja radnika i zaštita potrošača i zdravlja, čime se broj zatvorenih poglavlja popeo na 16, što je skoro polovina od 33 poglavlja o kojima zemlje kandidatkinje vode pregovore s Evropskom unijom. Vrhovna zajednička vojna komanda Irana Khataman al-Abija upozorio je da će iranske oružane snage odgovoriti ako Izrael ne obustavi napade na Južni Liban. Upozorenje je uslijedilo nekoliko dana nakon što su Teheran i Washington objavili dogovor o okončanju regionalnog rata. Iranske vlasti tvrde da memorandum o razumijevanju podrazumijeva i prekid izraelske ofanzive protiv Hezbolaha. U centru Banja Luke danas počinje festival uličnih zabavljača Trotoar, manifestacija koja će narednih dana ulice, trgove i šetališta pretvoriti u veliku pozornicu pod otvorenim nebom. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura između 10-15, na jugu do 18, a najviša dnevna između 27 i 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti, Radija Vogoša.

0: Radio Vogošća.
1: Eto, nadam se da vam se malo više sviđaju ovi ritmovi, a u centru Banja Luke danas počinje festival uličnih zabavljača Trotoar, manifestacija koja će narednih dana ulice, trgove i šetališta pretvoriti u veliku pozornicu pod otvorenim nebom. Brojni domaći i strani umjetnici, muzičari, akrobate, plesači, performeri i zabavljači predstavit će svoje programe građanima i turistima donoseći posebnu atmosferu. Organizatori ističu da je cilj festivala da umjetnost približi građanima i da gradske ulice pretvori u mjesto susreta, kreativnosti i zabave za sve generacije. Trotoar je mnogo više od festivala, to je prilika da umjetnost izađe iz zatvorenih prostora i postane dostupna svakome. Želimo da Banja Luka bude grad koji živi kulturu na svakom koraku i da naši sugrađani i gosti osjete potrebnu energiju koju donose ulični umjetnici, poručili su organizatori. Eto, ako vam je usput ili ako ne znate kako provesti dan, možete otići do Banja Luke i pogledati kako izgleda Trotoar. Donares kaže, idemo do dna.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Čovjek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežući se za jedno mjesto, čovjek prihvaća sve uvjete, čak i nepogodne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči ne na puštanje, na gubitak uloženog. Netko drugi će zaposjeti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji započinjati. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu, spreman je promijeniti mjesto i nametne uvjete. Kuda i kako da ode? Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Što bi rekao Dino Merlin, idemo dalje sve do medalje, a u Kamennom teatru 55 večera s početkom u 20 sati možete pogledati predstavu Sjećaš li se Doli Bell, nastalu prema tekstu Abdullaha Sidrana u režiji Kokana Mladenovića. Predstava je ostvarila veliki uspjeh kod publike i kritike te osvojila brojne nagrade. Sjećaš li se, Doli Bell je predstava Kamennog teatra 55 s najvećim brojem dobijenih nagrada kako u Bosni i Hercegovini, tako i širom regiona. Predstava donosi priču o iskrenoj boli prve ljubavi, neminovnom odrastanju te ogoljavanju jednog utopističkog društvenog sistema u koji su mnogi slijepo vjerovali i u koji su se nažalost razočarali. Predstava otvara mnoge teme i pitanja koja publiku vode na putovanje kroz vrijeme i prostor sjećanja. Emotivni uragan koji donosi ovaj komad publiku poziva da zajedno s likovima prebire kutiju sjećanja i otkriva njihove skrivene tajne i emocije. Pozivamo sve ljubitelje pozorišta da nam se pridruže, naveli su iz Kamennog teatra, znači večeras u 20 sati Sjećaš li se Doli Bell, a bolero pjeva Moja generacija.

0: Ima nas mašala i to širom svijeta, a ono što slijedi u nastavku jutarnjeg programa jeste sadržaj za najmlađe. 6 labudova.
1: Šest labudova. Lovio jednom neki kralj u jednoj velikoj šumi i gonio divljač tako žustro da ga niko od njegovih ljudi nije mogao slijediti. Kad se približi veče, zaustavi se i pogleda oko sebe. Vidje da je zalutao. Tražio izlaz, ali ga nije našao. Tad spazi jednu ženu koja je tresla glavom i koja naiđe na njega. To bješe vještica. Draga ženo, reče joj on, možete li mi pokazati put kroz šumu? Da, gospodine kralju, ali pod jednim uslovom, reče ona. Ako ga ne ispunite, nikad nećete izaći iz šume i morat ćete tu da umrete od gladi. Kakav je to uslov, pita kralj. Ja imam kćer, reče stara, koja je toliko lijepa da je ne možete bolju naći na svijetu. Ona je dostojanstvena da postane vaša žena. Ako hoćete da je učinite gospođom kraljicom, pokazat ću vam put iz šume. Kralj iz straha pristade i stara ga odvede u svoju kućicu gdje je njena kćerka ležala pored vatre. Ona dočeka kralja baš kao da ga je očekivala. On se uvjeri da je istinski veoma lijepa, ali mu se ipak ne dopade. Ne mogaše je gledati bez neke jeze. Pošto podiže djevojku na svog konja, pokaza mu stara put i kralj se vrati u kraljevski dvorac gdje proslavi vjenčanje. Kralj je bio već jednom oženjen i sa svojom prvom ženom imao je 7 djece. 6 sinova i 1 kćer i on ih je volio iznad svega na svijetu. Pošto se bojao da maćeha neće dobro postupiti s njima ili da će ih čak i mučiti, odvede ih u jedan usamljeni zamak koji je bio u sredini jedne šume. Dvorac je bio tako skriven, a put je bio tako teško za pronaći da ga ni on sam ne bi našao da mu jedna vila nije poklonila čudotvorno klupče konca. Uvijek bi klupče bacio predast i ono bi se samo odmotavalo i pokazivalo mu put. Ali kralj je često išao svojoj dragoj djeci, tako da je njegovo odsustvovanje palo kraljici u oči. Ona je bila radoznala i htjela da sazna što on sasvim sam radi u šumi. Dade njegovim slugama mnogo novca i oni joj odadoše tajnu. Ispričaše joj i o klupčetu koje jedino može da pokaže put. Ona nije imala mira dok nije doznala gdje kralj čuva to klupče. Zatim saši male svilene košuljice, a kako je od svoje majke naučila vražbine, uši u njih čini. Kad kralj jednom ode u lov, uze ona košuljice i ode u šumu. Klupče joj tako pokazalo put, a djeca koja su izdaleka opazila da neko dolazi, pomisliše da je to njihov dragi otac i od silne radosti potrčaše u susret. Ona prebaci preko svakog po jednu košuljicu i čim košuljica dodirnu tijelo, oni se pretvoriše u labudove i odletješe preko šume. Kraljica se vrati kući presrećna i vjerovala je da se oslobodila svojih pastorčića. Ali djevojčica nije potrčala za braćom u susret i ona o njoj ni ništa znala. Sutradan kralj dođe da posjeti djecu, ali ne nađe nikoga osim djevojčice. Gdje su ti braća? Pita kralj. Ah, dragi oče, odgovori ona. Oni su otišli, mene su ostavili sam. I ispriča mu kako je sa svoga prozorčića vidjela da su njena braća kao labudovi odletjeli preko šume. Pokaza mu i pera koja su pala u dvorište, a koja je ona pokupila. Kralj se rastuže, ali nije ni pomislio da je to baš nedjelo izvršila kraljica. Pošto se plašio da mu i djevojčicu ne otmu, povede je sa sobom. Ali ona se bojala maćehe i zamolila kralja da još samo ovu noć ostane u šumskom dvorcu. Sirota djevojčica je mislila, meni ovdje nema opstanka. Poću da tražim svoju braću. Kad se spustila noć, pobiže pravo u šumu. Išla je neprestano cijelu noć, cijeli dan, dok od umora više nije mogla dalje. Tad spazi jednu lovačku kolibu, popije se gore i nađe sobicu sa 6 krevetića. Ali se ne usudi ni u jedan leći, već se zavuče pod jedan. Leže na tvrdi pod gdje htjede provesti noć. Kad je već sunce trebalo da zađe, ču šum i ugleda 6 labudova kako uletješe kroz prozor. Oni sjedoše napod i duvahu jedan u drugog dok ne oduvaše sve perje, a svoju labudovu kožu svukoše kao košulju. Tada ih djevojčica pogleda i zapravo prepozna svoju braću. Obradova se izmili ispod kreveta. Ni braća se nisu manje obradovala kad spažice svoju sestricu, ali njihova radost bila je kratkog vijeka. Ti ne možeš ostati ovdje. Ovo je razbojničko prenoćište, kad dođu kući nađu te, ubit će te. Zar me ne možete zaštititi, upita sestrica. Ma ne, odgovoriše. Ma mi samo možemo svako večer samo četvrt sata da skinemo naše košulje, a poslije se opet pretvaramo u labudove. Sestra plačući reče.

Prošlo je i četvrt sata i oni ko labudovi izletješe kroz prozor. A onda i djevojčica donese tu svoju odluku. Želi osloboditi svoju braću, pa makar je to stajalo života. Napusti lovačku kuću, ode u sredine šume, sjede na jedno drvo i tu provede noć. Sutradan je brala narcise i počela da šije. Govoriti nije imala ni s kim, a za smijeh opet ma nije imala ni volje. Ona je sjedila i gledala samo svoj posao. Pošto je tu već dugo boravila, dogodi se da je kralj te zemlje lovio u šumi i njegovi lovci dođeše do drveta na kojem je sjedila djevojčica. Oni je pozvaše i upitaše: "Ko si ti?" Ali ona ne odgovori. "Siđi dolje," rekoše, "ma nećemo ti mi ništa nažao učiniti." Ali ona samo lagano klimnu glavom i pošto su oni i dalje navaljivali s pitanjima, baci im svoju zlatnu ogrlicu misleći da će se time zadovoljiti. Ali oni nisu popuštali. Na to im ona baci svoj pojas, a kad ni to nije pomoglo, podvezice i tako je sve što imala na sebi čega se mogla lišiti. Tako je ostala samo u svojoj košuljici, ali ni time se nije mogla osloboditi lovaca. Oni se popeše na drvo, skidoše djevojčicu i odvedoše je kralju. Kralj reče: "O ti, draga djevojčice, ko si ti? Šta uopšte radiš na drvetu?" Međutim, ona nije odgovarala. On ju je pitao na svim jezicima koje je znao, ali ona opet ostade nijema ko riba. Pošto je bila tako lijepa, kralja to dirnu i on je mnogo zavolje. Ogrnuo je svoj kaput, uze pored sebe na konja i odvede u svoj zamak. Tad naredi da je obuku skupocijene haljine, te je u svojoj ljepoti zablistala ma baš ko onaj najvedriji dan. Ali od nje se nije mogla izvući ni jedna riječ. Za stolom je posadi pored sebe. Njena skromnost i dobrota toliko su mu se dopadale da je rekao: "E pa baš jedino nju želimo ženiti i ni jednu drugu na svijetu." Poslije nekoliko dana vjenčao se kralj s njom. Ali kralj je imao opaku majku koja je bila nezadovoljna ovom ženitbom i koja je govorila ružno o mladoj kraljici. "Ko zna odakle je ova djevojčara?" reče ona. "Ih, još ne može ni da govori, ma nije ona dostojna kralja." Kroz godinu dana kraljica donese na svijet prvo dijete. Stara joj ga oduze. Dok je spavala, namaza usta krvlju, a onda ode kralj i optuži da je ljudožderka. Kralj to nije htio da vjeruje, niti je htio da joj išta nažao učini. A ona je stalno sjedla i šila košulje i nije se obazirala ni na šta drugo. Idućeg puta, kad rodi lijepog dječaka, izvršila je neiskrena svekrva istu prevaru. Ali kralj nije mogao odlučiti da njenim riječima povjeruje. Govorio je: "Ona je i suviše dobra da bi mogao učiniti tako nešto. Kad ne bi bila nijema i kad bi mogla da se brani, dokazala bi svoju nevinost." Ali kad joj je stara to isto napravila i treći put, kralj nije mogao drugačije, nego je morao da je osudi na smrt. A kad dođe dan kad je trebalo da se izvrši presuda, to bijaše i upravo posljednji dan onih 6 godina za vrijeme kojih ona nije smjela ni govoriti, ni smijati se. Tako je oslobodila svoju dragu braću Čini. Svih 6 košuljica bile su gotove, samo je na posljednjoj nedostajao rukavčić. Kad su je doveli do lomače, ona položi košulje na svoju ruku. Kad je stala gore i baš trebalo da se upali vatra, osvrnu se okolo. Tada doleti 6 labudova. Ona vidi da se njihovo spasenje približuje i srce joj zakuca brže od radosti. Labudovi su doletjeli do nje i spustiše se da bi mogla prebaciti košulje. Kad su ih košulje dotakle, spadoše labudove kože. Njena braća stajala su pred njom, a bila su mila i lijepa. Samo najmlađi nije imao lijevu ruku, a umjesto nje imao je na leđima labudovo krilo. Oni su se veselili, a kraljica ode kralju i reče: "Najdraži mužu, sad smijem govoriti."

0: i otkriti da sam nevino i krivo optužena. Tad mu ispriča kako ga je majka prevarila te odvela i sakrila troje djece. Na veliku radost kraljevu dovedoše ih sada, a opaka sve krva zakazno bi privezana za lomaču i spaljena u pepeo. A kralj i kraljica? E pa, kralj i kraljica s djecom i njenom braćom živjeli su dugo godina.
1: Marketing. Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
3: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
2: Amko Commerce. Najbliži vama.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: Na kioscima širom Bosne i Hercegovine u današnjem dnevnom avazu čitajte. Novi poraz vlasti, Bosna i Hercegovina na sivoj listi. Konaković iz Nipa isključio 4 vijećnika jer su ga prethodno napustili i prešli kod Radončića. Vance Trump nikad nije nastojao postaviti Rezu Pahlavija za lidera Irana. Na ulicama s interventnom policijom MUP-a kantona Sarajevo. Muškarac godinama vozio bez vozačke dozvole. Drama kod Mostara, slomio obje noge pa pješačio kilometar da pozove pomoć. U oslobođenju možete čitati fenomenalni Messi hat-trikom donio pobjedu gaučosima i ispisao istoriju. Hrabri Irak pružio dobar otpor, ali Haaland i društvo nisu dozvolili iznenađenje. Francuzi slavili na mundijalu, navijačka atmosfera gorjela u fan zoni u Sarajevu. Stotine brodova i dalje čekaju prolaz kroz Hormuz, 3 su razloga zašto još stoji. Bogić Bogićević se polako, ali sigurno oporavlja od teške povrede, posjetili ga prijatelji. Eto, možete čitati Avaz ili Oslobođenja, svakako topla preporuka da budete na talasima Radija Vogošća. Ono što slijedi jeste Kemal Monteno. Vratio sam se živote.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Vijesti Radija Vogošća.
2: Poštovani slušaoci, 8 je sati, vrijeme je za vijesti. Na današnjoj sjednici Skupštine kantona Sarajevo pred zastupnicima će se između ostalog naći dva izuzetno važna zakona koja direktno utiču na svakodnevni život građana i poslovanje privrednih subjekata. Riječ je o prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni zakona o komunalnoj čistoći te prijedlogu zakona o komunalnoj policiji kantona Sarajevo. Crna Gora je zatvorila pregovore u poglavlju sloboda kretanja radnika i zaštita potrošača i zdravlja, čime se broj zatvorenih poglavlja popeo na 16, što je skoro polovina od 33 poglavlja o kojim zemlje kandidatkinje vode pregovore s Evropskom unijom. Fond vrijedan 300 milijardi dolara osmišljen kako bi potakao ulaganje u Iran, predviđen je okvirnim sporazumom između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, a više od polovine tog iznosa već je obećano, piše Reuters. Fond je zamišljen tako da objema stranama pruži ekonomski posticaj za zaključenje konačnog sporazuma kojim bi bio okončan rat. U centru Banja Luke danas počinje festival uličnih zabavljača Troto Art, manifestacija koja će naredni dana ulice, trgove i šetališta pretvoriti u veliku pozornicu pod otvorenim nebom. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguć je poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnom i jugozapadnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Danas je srijeda, 17. juni, 168. dan 2026. godine. Do kraja godine ima još 197 dana. U ovoj rubrici se vraćamo u prošlost. 17. juna 1992. godine počeli su četnički napadi na Dobrinju. 17. juna 1992. godine u 4 sata ujutro počeo je napad četničkih jedinica na sarajevska naselja, Dobrinju i aerodromsko naselje. Iz pravca Lukavice i Kule napad je bio usmjeren na Dobrinju 1, Dobrinju 2, Dobrinju 3 i Dobrinju 4. Sa sarajevskog aerodroma na kvadrant C5 i Selane Đarči na aerodromsko naselje, Mahalu i Dobrinju. Velika Dobrinja i aerodromsko naselje su pružali žestok otpor, ali pod pritiskom tehnički nadmoćnijeg neprijatelja, branioci Sarajeva nisu izdržali. Prvo je palo aerodromsko naselje, a zatim Dobrinja 4 i dio Dobrinje 1. Velike gubitke u živoj sili i tehnici četnici su nadomjestili ubijanjem civila. Tako je tog jutra u aerodromskom naselju stradalo strijeljano 40 naših sugrađana, a preko 500 žena i djece završilo je u zatvoru Kula. 17. juni 1993. to je godišnjica pogibije heroja Safeta Zajke. Safet Zajko je rođen 1. marta 1959. godine. Bio je borac za Bosnu i Hercegovinu i jedan od ključnih ljudi za odbranu Sarajeva u danima opsade. Uoči agresije na Bosnu i Hercegovinu priključuje se Patriotskoj ligi i jedan je od njenih najaktivnijih članova. Na samom početku opsade Sarajeva radi na organizovanju i pripremanju odbrane u sarajevskim naseljima Buča i Boljakov potok, Briješće i Sokolje. Pored niza visokih komandnih dužnosti, ostao je u sjećanju kao legendarni komandant druge viteške brigade. Poginuo je 17. juna 1993. godine u borbama za Mijatovića Kosu. Poštovani slušaoci, slušali ste rubriku Radijski kalendar.

0: 8:23, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program našeg radija. Ovo je vrijeme kada govorimo o lokalnim temama. Juče je obilježen dan porodica nestalih općine Vogošća, simbolično 5-12, kod spomen obilježja u mjesnoj zajednici Semizovac. Obilježen je 16. juni, naravno na licu mjesta je bila i naša ekipa. Prilog je pripremila kolegica Berina Ramić, pa evo da čujemo šta se je to juče dešavalo.
1: Danas, 16. juna, uz prigodan program polaganje cvijeća, učenje fatihe i simbolično bacanje ruža u rijeku Bosnu, obilježena je godišnjica zločina nad stanovnicima nesrpske nacionalnosti sa područja općine Vogošća. Predsjednica Udruženja porodica nestalih općine Vogošća, Ema Čekić, izrazila je nezadovoljstvo sporim procesom pronalaska nestalih, te uputila apel svima koji imaju informacije da pomognu u rasvjetljavanju sudbine nestalih osoba.
2: Mi kao i svake godine, ovolike godine, obilježavamo ovaj datum. Na današnji dan su naši odvedeni iz spaljene kuće u nepoznatom pravcu. A šta bi poručila? Tuga, bol i žalost. Nakon 34 godine, ne znajući informaciju o svojim najmilijim, to je nešto najteže što se može čovjeku desiti, da ne zna informaciju, a oni koji znaju, oni neće da progovore, da nam kažu gdje su, da ih dostojanstveno ukopamo. Mi kao i svake godine ćemo to raditi. Gdje ja stanem, ova će omladina valjda nastaviti da nas zaboravimo. Mi svoje ne možemo zaboraviti. Oni su dio nas, a mi smo dio njih. Tako da jedna tegoba, tuga, ne spavaš mjesec dana prije, sjećajući se, sve te slike prolaze kroz glavu, šta se sve dešavalo u tim danima. Tako da je emotivno i teško.
1: Prisutnima se obratila i Duška Jurešić, zamjenica ministra za ljudska prava Bosne i Hercegovine, naglasivši važnost istine, pravde i podrške porodicama koje već decenijama tragaju za svojim najbližim.
3: Prije svega, za mene lično, imajući u vidu da sam bila ratna reporterka, ja sam najčešće, pogotovo 92. i 93. godine, kada je zapravo bilo najteže u ovim krajevima, boravila na ovom području i izvještavala za radio televiziju Bosne i Hercegovine. 58 nestalih je 58 obaveza za državu Bosnu i Hercegovinu i za institucije. Ne samo da ih pronađu, nego borba za istinu i pravdu znači i pronalazak počinilaca. Moj apel više ne ide ka njima. 30 godina nakon rata ne možemo apelirati na njihovu savjest, ali ono što sasvim sigurno možemo da uradimo jeste da apeliramo na savjest njihove djece, koji će se zapitati gdje su njihovi očevi i djedovi bili tokom rata. To pitanje, najteže pitanje na svijetu, dođe kad tad. I možda će ta djeca, zarad budućih generacija svojih porodica, biti u stanju priznati i otkriti mjesta počinjenja.
2: Emotivno i teško, stvarno. Čovjek se bori da se ne zaboravi i ovo se ne smije zaboraviti. Ovo ja kažem i danas ću poručiti ovoj mojoj omladini, gdje ja stanem, da oni nastave, jer se ovo ne smije zaboraviti. Ovakvi zločini u Planjinoj kući, u Vogoši koji su se dešavali, ne može se zaboraviti.
3: Borba za istinu i pravdu znači borba za procesuiranje ratnih zločina. Vogošćani su jedan od rijetkih primjera ljudi koji su spremni otići preko oceana do Sjedinjenih Američkih Država, gdje prepoznaju počinitelje ratnih zločina, i to na osnovu podatka na internetu da su počinili neku saobraćajnu nesreću. I kao što vidite, u zadnje vrijeme i takvi ljudi koji su bili uvjereni da će izmaći pravdi su procesuirani.
1: Skupu se obratio i načelnik općine, koji je istakao važnost njegovanja kulture sjećanja, te poručio da žrtve i njihove porodice ne smiju biti zaboravljeni, uz obavezu institucija da nastave tragati za istinom i pravdom. Okupljeni su i ove godine odali počast stradalima, uz poruku da sjećanje na žrtve ostaje trajna obaveza društva.

usijane glave. Biće sve u redu, mi živimo na ledu.

0: Anna olsun da sit olsun da arası megahit'te.
1: Poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogoša. Jusuf Nurkić uručio poseban poklon Sergeju Barbarezu. Selektore, hvala ti na svemu. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez pohvalio se na društvenim mrežama posebnim poklonom koji je dobio od košarkaške zvijezde i reprezentativca Bosne i Hercegovine Jusufa Nurkića. Barbarez je na svom Instagram profilu objavio fotografiju potpisanog Nurkićevog dresa uz emotivnu posvetu koja je privukla pažnju brojnih navijača. Selektore Barbarezu, hvala na svemu. Uvijek uz tebe, Juka, napisao je Nurkić na adresu koju je poklonio selektoru Zmajeva. Podsjetimo, Nurkić je nedavno posjetio kamp fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine tokom svjetskog prvenstva gdje je razgovarao s igračima i stručnim štabom te im poželio mnogo sreće u nastavku takmičenja. Svi s nestrpljenjem očekujemo sutrašnju utakmicu, a euforija je i dalje tu.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 9 je sati, vrijeme za vijesti. Na današnjoj sjednici Skupštine kantona Sarajevo pred zastupnicima će se, između ostalog, naći dva izuzetno važna zakona koja direktno utiču na svakodnevni život građana i poslovanje privrednih subjekata. Riječ je o prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni zakona o komunalnoj čistoći te prijedlog zakona o komunalnoj policiji kantona Sarajevo. Crna Gora je zatvorila pregovore u poglavlju sloboda kretanja radnika i zaštita potrošača i zdravlja, čime se broj zatvorenih poglavlja popeo na 16, što je skoro polovina od 33 poglavlja u kojim zemlje kandidatkinje vode pregovore s Europskom unijom. Fond vrijedan 300 milijardi dolara, osmišljen kako bi potaknuo ulaganja u Iran, predviđen je okvirnim sporazumom između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, a više od polovine tog iznosa već je obećano, piše Reuters. Fond je zamišljen tako da objema stranama pruži ekonomski posticaj za zaključenje konačnog sporazuma kojim bi bio okončan rat. U centru Banja Luke danas počinje festival uličnih zabavljača Trotto Art, manifestacija koja će narednih dana ulice, trgove i šetališta pretvoriti u veliku pozornicu pod otvorenim nebom. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Čovjek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežući se za jedno mjesto, čovjek prihvaća sve uvjete, čak i nepovoljne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči ne na puštanje, na gubitak uloženog. Netko drugi će zaposjeti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji započinjati. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu. Spreman je promijeniti mjesto i nametne uvjete. Kuda i kako da ode? Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

čeka svijet koji nisam vidio, mnogo usana koji nisam ljubio, plava topla mora u koja nisam skočio.

9:21 minuta, poštovani slušaoci, preduzeće Vodovod i kanalizacija objavilo je plan radova za danas 17. juni. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja. Prekid se očekuje u sljedećim ulicama: Kođina, Branlaca, Donje Kotorca, 13. juni, Crni Vrh, Izeta, Karšća, Čikma, Bojnička, Isaka, Samokovlije, Gornji Velešći, Mis Sjerbina, Poturovići, Azizije Šačirbegović, Rajlovačka cesta, Dobroševička i Branislava Nušića. Normalizaciju u vodosnabdjevanju očekuju po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. U nastavku pjevamo i sviramo Djevojka broj 8, Atomsko sklonište.

0: Glogošća, 88,2 MHz.
1: 9:37, poštovani slušaoci, u našem studiju očekujemo dragu gošću, a do tada informacija da je općina Vogošće raspisala javni poziv za ostvarivanje poticaja putem sufinansiranja nabavke novih plastenika. Izvinjavam se svima vama, zaista na ove promjene malo ne funkcionišem baš ono 100%, ali eto. Znači, općinski načelnik je objavio javni poziv za ostvarivanje poticaja putem sufinansiranja nabavke novih plastenika. Ovaj program planiran je u okviru strategije razvoja općine Vogošća i to ima za cilj unaprijediti konkurentnost privrede i povećati zaposlenost, unapređenje turističke infrastrukture i jačanje poljoprivrede te razvoj poljoprivrede bazirane na znanju i novim tehnologijama. Vogošćani su oduvijek tradicionalno bavili poljoprivredom, doduše na ovim svojim manjim imanjima, a uzgoj povrća u plastenicima sve je popularniji ne samo u našoj općini nego širom Bosne i Hercegovine, više je razloga za to i tako dalje i tako dalje, da vas sad ne zamaram s tim. U svakom slučaju, svi oni koji su zainteresovani da se prijave na ovaj javni poziv, znači za ostvarivanje poticaja putem sufinansiranja nabavke novih plastenika, više informacija mogu naći na zvančnoj stranici općine Vogošća. Malo pomalo, kaže Zarina Cokoja, pa da čujemo

0: Canlı olsun da sit olsun da arası megahertz'e.
1: Poštovani slušalci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Ja sam malo prije rekla da očekujemo dragu gošću, ona je sa nama u studiju. Ovog jutra razgovaramo sa Dijanom Briga, ona je predsjednica udruženja Korak Više. Dobro jutro Dijana i dobrodošli u jutarnji program.
2: Dobro jutro i vama i svim slušalcima Radija Vogošća i hvala na pozivu.
1: Evo, drago mi je zaista da ste ovo jutro izdvojili da nas posjetite, da razgovaramo o radu udruženja Korak Više, ali povod zapravo za ovo gostovanje jeste izložba rukotvorina koja je održana u okviru manifestacije Vogošćanski dani i vi je već tradicionalno organizujete, a posvećena je prerano preminuloj vašoj članci Almi Hamsić.
2: Tačno. A to što sam se odazvala s razlogom, jer uvijek pratite naš rad i stvarno hvala i Radio TV Vogošći. Mi inače u zadnjih 4-5 godina, kako nas je, kao što ste rekli, prerano napustila naša Alma Hamzić, koja je bila kreativni direktor udruženja, ako hoćemo tako da kažemo. I u njoj je osjećanje na nju, na njen rad i na ono što je ona ostavila ipak trag u našem udruženju, održava svake godine sa projektom, znači to je izložba rukotvorina. Većina tih rukotvorina i ona sama radila, ali nas naučila, i ono što mi je drago i ove godine, kao i svake godine, nekako imamo i te dječicu, odnosno te mlade, ove godine su imali malo, učesnice su bile iz drugih opština, Centar i Novo Sarajevo, jedne godine su iz Vogošće. Uglavnom, nekako mi je, ja uvijek volim, valjda, i pošto sam po vokaciji radim s djecom, onda uvijek volim da u tim svim mojim aktivnostima ipak učestvuju i ti mladi, i prezadovoljni su, dolazili su stvarno stanovnici Vogošće, pitali i tako dalje.
1: Recite mi, Dijana, koliko dugo postoji udruženje Korak Više? Evo, ja ne mogu da sjetim koje godine počelo sa radom, ali se sjećam da ste bili pravo osvježenje i da ste počeli da okupljate veliki broj žena različitih starosti, znači žena koje su jednostavno željele pokazati svoju kreativnost, provesti zajedničko vrijeme, ne samo izrade rukotvorina, mislim, da, to je kao krajnji finalni proizvod, ali u druženju, socijalizaciji, razgovoru, to je zaista jedna prekrasna vogošćanska priča.
2: Naravno. Udruženje prostoji već preko 20 godina i zaista je okupilo sve žene, neovisno i o starosnoj dobi i pripadnosti različitim grupama. I dosta toga je iza nas rada. Jeste, jedan od dijelova je to da radimo te rukotvorine, ali ono što ja uvijek govorim, to naše druženje i to sjedenje uz kaficu i u prostorijama našeg udruženja je nešto što je najljepši dio tog rada, gdje možete da dođete i ispričate svoje tegobe i vidite da niste sami, da vas neko shvaća i da neko isto doživljava takve tegobe, i mislim da je to jedna onako drugarska psihoterapija, baš prijateljska, da se posavjetujete, i to bi je nekako najljepši dio. Dosta mi imamo tih aktivnosti. Ja uvijek kažem, kad trebam da pišem godišnji izvještaj, pa joj, nismo ništa radili. Pa kad počnete da idete, onda nikak kraja, rekao. Mislim, sad vam se čini malo ste, međutim, uvijek nešto se dešava i nešto radi.
1: Koliko zapravo ženama trebaju ovakva udruženja u smislu osnaživanja žene? Evo, bez obzira koliko govorimo da smo moderno društvo, da Bosna i Hercegovina napreduje u svakom segmentu, čini mi se da mnogi smatraju da je ženi i dalje mjesto tamo negdje iza. Koliko je prilika, znači, da se osnaže žene, posebno mlade žene, i spomenuli ste podmladak, djevojčice, dječake, na kraju krajeva treba i dječake od malih nogu učiti da uvažavaju, poštuju ženski spol. Znači, evo, kakva su vaša dosadašnja iskustva?
2: Pa nekako smo mi u udruženju dosta na tome radili, i zaista, evo, prošle godine smo imali u osnovnoj školi Mirsad Prnjavorac jednu temu femicid, što je fantastično, jer već u osnovnoj školi trebaju djevojčice da razluče šta je vršnjačko nasilje, šta je seksualni mobbing na njih, da shvati. I onda kad uradite tako nešto, pa neka je 10. dio tih djevojčica shvatilo šta hoćete da kažete, to je za vas uspjeh. Ništa nije koracima velikim, nego sve malo pomalo. I jako je važno ta udruženja gdje jednostavno uvijek smo, kad u razgovoru čujemo, pa ako kaže, ja opravo muž zlude ili ovako neku glupost, nije sebi, sebi je, nego je, nije vama, nego sebi. I tako neke, kaže vam, nije to sada da vi možete nešto bum napraviti. Ali možete zaista puno da uradite na tome. Eto, kažem vam, meni je drago i taj podmladak koji dolazi, oni dolaze u te radionice koje pravi Belma, s njima radi, ali kad vi pričate, razgovarate, uvijek nametnemo takvu neku temu da su svjesne sebe kao žene i da trebaju da izgrade svoje mjesto u društvu, pod suncem, što rekli, a svjedoci smo stvarno razno raznih dešavanja u ovoj Bosni i Hercegovini i ovih ubistava samo zato što se žena, da je to strašno. Mislim,
1: da, posebno brutalnih, i ono što je najtragičnije jeste da su često ljudi u okruženju, članovi porodice, prijatelji i tako dalje upoznati sa takvim situacijama, a ipak ne reaguju, ne znam ni šta se čeka u takvim situacijama. E sad, kad ste spomenuli ovu radionicu u osnovnoj školi Mirsad Prnjavorac, kako je prošla? Jeste li zadovoljni? Šta su djevojčice? Koji je uzrast bio? Pretpostavljam učenice viših razreda, osmi razred. Znači, kakve su bile njihove reakcije? Jesu li postavljala neka pitanja? Je li ih nešto posebno zanimalo? I koliko je zapravo važno da ovakvo udruženje ima finu saradnju sa vogošćanskim školama, kako osnovnim, tako i srednjoškolskim centrom?
2: Pa, ja mislim da je najbolji ta saradnja u tim uzrastima 8. i 9. razda, ako želite nešto. Radionica je super protekla, vjerujte, razmišljala sam šta, kad nam je Selma predložila da budemo dio tog projekta, razmišljala sam, onda mi je naum palo, ja često čujem riječ koju ne znam šta znači. I ti djevojčice ne znaju šta je femicid, možda, da. Mislim, ne sve, ali dio. I onda sam htjela da objasnim, da objasnimo kako je uopšte proteklo ta stvaranje te riječi, kako je uopšte od... Ja uvijek kažem, dobra je ona naša poslovica, kad se uda djevojka pa kaže da li ti rijeka, da li ti pruga, ne vraćaj se. Da smo došli do tog stepena da imamo ipak izgrađeno svoje ja. I tako da je radionica super. Pitanja su bila fantastična, baš smo se onako oduševili kako su djevojčice reagovali, i toga bi trebalo da bude više. Ali znate, dok dođete sa tu papirologiju da prođete, da pišete projekte, onda vam nekad... bude to ono zahtjevno, nije zahtjevno, ali eto. I pitali su, i mi smo rekli da mogu, bilo je par djevojčica i uzeli su naše telefone da porazgovaraju s nama. Jer nekad vam je lakše u osmom razdu osnovni, odnosno sa 14 godina, razgovarati sa nekom tetom koja, nego sa rođenom majkom. Nekad neke
1: često
2: stvari
1: je
2: možete,
1: lakše, jeste. Često je to lakše.
2: To nekako mi iz iskustva nekad znamo. Da mi je bilo nekad nešto lakše reći nekome ko će me saslušati. To je najvažnije, ja kažem uvijek, stvari o dobrom slušanju. I kad one su, dosta njih je, mislim, uzelo telefone i tako porazgovarali. To su ona obična dječja pitanja, ali iz kojih može proisteći problem poslije.
1: Da. Dijana, kako je vaše lično iskustvo? Evo, vi ste radili u osnovnoj školi Mirsad Prnjavorac, ne znam nikoliko dugo. Jedna ste od omiljenih nastavnica zaista, i to apsolutno svima ovim učenicima koji su ostvarivali odlične rezultate i učenicima koji su se jedva provlačili, da tako kažem. Jeste li svjesni, znači, svoje uloge i utjecaja na tu djecu? Ja često spomenem, kada govorim o svom životu, ko je utjecao na nekakve moje životne stavove. Moja učiteljica, pokojna Borka Šućur, koja je bila jedna izuzetno jaka i hrabra žena, ili razrednica Besima Borić. Znači, to su žene koje ostavljaju trag u životu svakog djeteta, potpuno sam sigurna, kao što ste vi na generacijama mladih koji su prošli kroz ovu osnovnu školu.
2: Pa, niste svjesni dok radite. Radite to iz ljubave. Evo, ja sam sad u penziji, pa opet radim, jer volim jednostavno rad za djecom. To je nešto što me stvarno ispunjava, bez obzira, i rekla sam, rad ću dok god mogu, da nije mi teško jednostavno rad za djecom. Međutim, poslije kad oni postanu ljudi, kad vas sretnu i tako divno pozdrave i zahvali na nekim stvarima, onda vidite koliko ste vi ipak utkali neki fini put. Bez obzira da li je dijete bilo odlično ili nije, jednostavno različita su djeca, ali sva su djeca.
1: Ma naravno. Ali
2: super, jeste svako, naravno. I onda tek vidite koliko ste postigli, koliko ste ostavili trag. I što vi rekli, sjetite se i svojih učiteljica, učitelja i nastavnika koji su ostavili na vas trag. Rijetko ćete se sjetiti nekoga ako nije. I zaista, kad bilo kakav se problem pojavi, kad i sretnem tu nakon 5-10 godina, sa oduševljenjem uvijek, i uvijek se sjete nečega što sam im ja rekla i što je njima tu nekad u glavi, možda tada nisu prihvatili, jer su bili još mali, ali poslije nam kaže sve izlazi ono što ste vi pričali. E to je ono što stvarno čovjeka potpuno srećnim čini. Meni je to, ja tako sam zadovoljna kad to doživim, da mi učenik tako priđe. I ja nisam doživjela još, vjerujte, da nekoga koga sam učila da prođe, da mene ne pozdravi, da ne zahvali za neke stvari koje sam.
1: Svaka čast, i znamo da je to zaista tako. Evo da se vratimo na priču o udruženju Korak više, čija ste vi predsjednica. Znači, poštovani slušaoci, i dalje razgovaramo sa Dijanom Briga. Šta nakon ove izložbe rukotvorina u okviru manifestacije Vogošćanski dani? Znači, osim vaših druženja, imate li možda još neke planove? Na pola smo godine otprilike, ljeto je, da. To je i sezona odmora.
2: Malo su manje aktivnosti u tom ljetnom periodu, kao sve. Aplicirali smo, mi smo inače jedan lijep projekat imali pomoć, i tu smo se baš, mi je to nešto bilo lijep pomoć, osobama treće životne dobi koje nisu u socijalnoj potrebi. Znate, vi imate osobu čiji su djeca vani, koja imaju svoj stan i novac, ali ne mogu izaći da potroši taj novac da kupi. I mi smo aplicirali nekad u Ministarstvo za rad, socijalnu politiku kantona Sarajeva, i oni su nam odobrili taj projekat, je bio fantastičan. Stvarno, kad počnete da pričate, da idete tim osobama, vidite koliko je tih osoba koje...
1: Jeste, a treba koje, je malo pažnje.
2: Treba, to samo, njima je dovoljno da vi dođete razgovarate s njima. Eto, to je, i onda smo tako, opet kupi im nešto, ponesi, divno, i sad smo opet aplicirali samo na federalno ministarstvo. Tako da jedna od to naših aktivnosti, naravno, kad prođe ljeto, početak školske godine, naš maskenbal, u kojem isto uživamo stvarno, i to je nekako okupiti taj, tu malu dječicu. I tu imamo toliko zahvalnosti roditelja koji, kaže, nemaju ti neke aktivnosti u tom malom uzrastu. Da im je to fantastično, da bi voljeli više da toga ima. Mislim, imaju oni vrtiće, idu, do duše ne idu sva djeca, ali, kažem, to je jedna jako fina manifestacija, i naravno ćemo se u 16 dana aktivizma nečim baviti, ono, kad bude vrijeme rodne ravnopravnosti. Ne znam, nismo nešto, možda u početku školske godine da održimo opet neku radionicu, vidjet ćemo sa osnovnim školom. Eto, to je ono nešto što planiramo.
1: Evo, kada ste spomenuli maskenbal, djeci treba radosti, mislim da je to jedan od najljepših i najposjećenijih događaja u Vogošći. Zaista, djeca, mališani, njihovi roditelji, apsolutno svi mi u Vogošći se radujemo o tom defileu. Vidimo toliko kreativnosti, toliko ljubavi, radosti, smijeha i svega ostalog. Jeste li očekivali da će ovaj događaj prerasti u ovakvu značajnu manifestaciju, tako ću reći, za našu općinu?
2: Pa nekako ti maskenbali su uvijek lijepa stvar bilo gdje da se dešavaju, pa prerasli stvarno nešto što je van očekivanja svih. Zaista, tu imate prvo što se druži i djeca, roditelji. Prvo je, i to je jedna od lijepih stvari. Učestvuju zajedno u izradi maski i svega, i roditelji, i majke, i nane, i tetke. Znači, pored toga svega okupljamo i porodicu. I pored toga što. A posebno njihovo zadovoljstvo da oni pokažu to, da vam kažem nešto. Mi svi svojim djeci činimo poklon, ali kad dobiju paketić koji je tako, koji možemo da priuštimo, ne možemo, oni toliko obraduju kao da ste, mislim, sve je to u
1: dječjim
2: dječja sreća.
1: Lijepo. Šta ćemo reći nekim novim budućim člancama udruženja Korak više, kako vam se mogu priključiti, ukoliko ih interesuje sve ono što vi radite, gdje vas mogu pronaći, postoji li neka starosna dob, ili kako to sve izgleda?
2: Ja bih voljela da se zaista malo više građana Vogošće uključi, i mi se inače sastajemo srijedom, svake druge srijede, znači malo ćemo manje sada dok je odmor. Ali
1: danas je srijeda, jel se danas sastajete?
2: Ne sastajemo se danas jer smo imali malo tužan događaj od naše članice Radi, sestra je preminula, pa smo onda se pa smo, eto, to nam je nešto što nas nećemo se danas okupljati, ali nema veze. Ja inače nemam problema kada javno dam svoj broj telefona, nikad me niko ne malpletira, pa bi dala svoj broj telefona da se može uvijek me nazvati, da pita kako da se priključi. Imamo mi tu stvarno kreativnih stvari. Evo, recimo, kažem vam, te djevojčice koje su sada prodavale na ovoj našoj izložbi, za njih je solidno 30 maraka kad dobiju, i tako sretni su, jer su svoje. A znate šta znači? Pogotovo to znači da ste ih odvojili od svih onih ekrana silnih, televizije, svega, da radi to. I to je nekakav uspjeh. Da, znači, a onda kad od tog svog rada još i novčano, onda je to nekakva posebna satisfakcija. I zato kažem, voljela bi da nam se priključi više člani, da bude mnogobrojnije, većinom smo ustaljeni, ali eto, dovodimo te mlade i moj broj telefona je, mogu javno reći.
1: Ma naravno, sve vi možete, draga. 063-189-241,
2: Dijana, nije briga, ali je briga. I dobro došla je svaki član, mislim, članica, pardon.
1: Hvala mnogo za ovo gostovanje, draga Dijana, stvarno sam uživala.
2: Hvala i vama na pozivu, prijatno.
1: Poštovani slušaoci, naša gošća ovog jutra je Dijana Briga, predsjednica udruženja Korak Više. Dijana voli žestoku muziku, pa sam ja pripremila nešto žestoko u nastavku.

0: Bogošća, 88,2 MHz.
1: 10:20, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Bogošća, a ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta obišao gradilište 12 i transverzali na području općine Novi Grad zajedno sa izvršnim direktorima javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine Lukom Ragužem i Ademirom Toromanovićem. U okviru prve faze projekta bit će izgrađen kružni tok. Postojeća saobraćajnica u dužini od 380 metara će se sa sadašnje dvije proširiti na 4 trake. Gradi se most preko rijeke Dobrinje sa regulacijom korita rijeke, a izgrađena je servisna saobraćajnica koja je veza sa ulicom Alejom Bosne i Srebrne u dužini od 140 metara. 12. transverzala je jedan od značajnijih infrastrukturnih projekata za Sarajevo. Izgradnjom ove saobraćajnice ćemo dobiti 4 trake umjesto postojeće dvije, što će značajno doprinijeti smanjenju saobraćajnih gužvi, povećanju sigurnosti i boljoj povezanosti ovog dijela grada. Kanton će i dalje biti na raspolaganju za saradnju i kooperativnost. Zahvaljujem se federalnom nivou vlasti na ulaganju u naš kanton, kao i Cestama Federacije na podršci i implementaciji projekta, izjavio je ministar Šteta. Ono što je važno naglasiti je da će u ovom mjesecu biti raspisana javna nabavka za nastavak izgradnje 12. transverzale i od spoja sa ulicom Stupska, gdje se sada odvijaju radovi pa dalje do Stupske petlje. 10:22, Donares kaže, ubila me tvoja nevjera.

Evo, ostalo je još otprilike pola sata druženja u jutarnjem programu Radija Vogošća. Ono što slijedi jeste informacija koju smo dobili iz javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, podružnica Elektrodistribucija Sarajevo, a odnosi se na isključenja planirana za sutra, znači za četvrtak, 18. dan mjeseca juna. Radi izvođenja neophodnih radova na održavanju energetskih postrojenja u navedenim terminima bez električne energije će ostati sljedeća područja. Evo, ne znam hoću li sve izgovoriti pravilno, akcentovati, ukoliko pogriješim možete slobodno pozvati mene ovdje na broj telefona 434888 i reći mi da sam pogriješila, ili možete poslati poruku na Viber broj 062045118. Znači, od 8.30 do 15.30 Kućice, isti termin Stari Ilijaš. Od 9 do 10 sati Ljubovčići 2, Kučukovići i Luke 6. Od 9 do 13 industrijska zona u Vogošći, znači ovo u Vogošćane posebno zanima, sutra u vremenu od 9 do 13 u industrijskoj zoni Vogošća neće biti električne energije. U istom terminu Bojnička 3, od 9 do 14 Skadarska 2, od 9 do 15 Sivice, isti termin, znači od 9 do 15 Visojevica, Stublina, Luka Žorci, Šići, Podsokolina. Od 9 do 15 Branislava Nušića, od 10 do 11 Ljubovčići 1, od 10 do 11 također Stari Ilijaš i Dub, a od 11 do 12 Srebrena. Od 11 do 12 Ferhatlije 2, Lučica, od 11 do 15 Osijek 6, od 11 do 15 i Kremeš, znači i Vogošćani i svi vi koji živite na Krevešu, sutra neće biti električne energije u vremenu od 11 do 15, od 12 do 13 Ferhatlije, Jahorina, Deovići, od 13 do 14 Stari Ilijaš 2 i od 13 do 15 i 30 opet jedno vogošćansko naselje Potrovići. Znači, neće biti električne energije na ovim lokalitetima, u ovim terminima koje smo spomenuli. Ono što želim reći, juče mi je dao ideju jedan Vogošan koji redovno prati naš program, pa kaže, ne bi bilo loše da se javljaju slušaoci putem Viber broja ili da nazovu, da kažu ukoliko negdje postoji gužva, zastoj u saobraćaju, ukoliko negdje policija kontroliše, da sve to javljate i da se uključite kod nas u program, pa i ne bi bilo loše. Evo, pokušat ćemo da vidimo kako to funkcioniše, a do tada sviramo i pjevamo Teška industrija, Sina rodi mi. I naravno, ako neko ima neku informaciju da je došlo do zastoja u odvijanju saobraćaja ili bilo kakvu drugu servisnu informaciju, slobodno nam je proslijedite na Viber broj 062045118 ili nas pozovite na broj telefona 434888. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća. Teška industrija, Sina rodi mi.

Ostalo je 15 minuta do 11 sati, poštovani slušaoci. I dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje pratite jutarnji program našeg radija. Evo kratki pregled servisnih informacija. Čuli smo šta su nam poručili iz vodovoda, kako će stanje biti sa električnom energijom, a sada ćemo ponoviti kako je to, kratko ćemo ponoviti, stanje na cestama ili putevima u Bosni i Hercegovini, izvještaj iz Bihamka. Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Ipak apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Naravno, apsolutno se slažemo i potpisujemo sve rečeno. Što se tiče vremena, danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne moguće poneki lokalni pljusak sa grmljavinom u zapadnim, centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima naše zemlje. Najviša dnevna temperatura će se kretati između 26 i 31 stepen na jugu do 33 stepena. Ljeto polako stiže. Evo koje su temperature izmjerene jutros u 8 sati. Bilašnica 10 stepeni, Sokolac 11, Livno 14, Sarajevo i Srebrenica 15, Banja Luka 16, Doboj, Drvar, Sanski most, Tuzla i Zvornik 17, Zenca 18, Bihać 19, Bijeljne i Prijedor 20, Trebinje 21, a Gradačac i Mostar ugodnih 22 stepena. Danas će u Sarajevu biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni. Ja opet izvlačim nešto staro, nisam baš najbolja s ovom novom muzikom. Divlje jagode, kako si topla i mila.

I tako, malo pomalo, poštovani slušaoci, stigli smo do samog kraja jutarnjeg programa Radija Vogošća. Ostanite i dalje na talasima, moje ime i dalje Azra Grbo.

Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Park Ravne 2 i ovog ljeta će biti domaćin jednog od najposjećenijih događaja u Bosni i Hercegovini. Povodom obilježavanja početka ljeta 20. i 21. juna bit će održan 11. međunarodni festival u okviru arheološko-turističko-sportskog parka Ravne 2. Ljetni festival ove godine traje 2 dana, a program počinje u 18 sati i 30 minuta 20. juna. Ove godine u subotu 20. juna imamo regionalnu pop zvijezdu Aleksandru Radović, a 21. juna nastupa Tropico Band. Oni obećavaju jako dobru zabavu, pravi dernek u najljepšem parku na jugu Evrope, izjavio je Semir Osmanagić. I tako, zahvaljujući upravo ovom čovjeku, visoko postaje ne centar Bosne i Hercegovine, nego svijeta. Svaka čast za sve ono što je uradio.

0: Vaše rádio je váš povoják.
1: 12 sati i 30 minuta, poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogošća. Ono što slijedi u nastavku, znate to već svakog radnog dana, mini koncert, tačno u ovo vrijeme. Srijedom pjeva Zehra Deović. Evo, pokušavam svaki put odabrati neke druge pjesme da nam se ne vrte stalno iste. Znači, Zehra pjeva u nastavku Aj sinoć meni prođe Šiklija, Gdje si dragi i U cazinu Bijela kula. Uživajte!

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radija Vogoša, 12 sati i 43 minute, dobili smo saopćenje za javnost iz osnovne škole Zajko Delić sa Koblje glavi. S dubokom tugom obavještavamo javnost da će se komemoracija za direktora škole Almera Begića održati 18. juna 2026. godine u 10 sati u prostorijama javne ustanove osnovne škole Zajko Delić na adresi Kenana Brkanića broj 2. Pozivamo članove porodice, prijatelje, saradnike, bivše i sadašnje zaposlenike, učenike, roditelje te predstavnike društvenog i javnog života da svojim prisustvom odaju počast našem dragom direktoru i iskažu poštovanje prema njegovom životu, radu i doprinosu razvoju škole i obrazovanja. Neka mu je vječni rahmet.

0: vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 13 sati, vrijeme za vijesti. Europski parlament bi tokom današnje plenarne sesije trebao raspravljati o izvještaju Europske komisije o stanju u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu. Dokument koji će se na dnevnom redu prema planu naći danas sadrži 78 tačaka koje se tiču vanjske politike, EU integracija, energetike, demokratije i vladavine prava i drugih segmenata koji su važni za evropski put naše zemlje. Tokom protekle noći u dječju bolnicu u Beogradu primljen je 12-godišnji dječak iz Mladenovca sa teškim tjelesnim povredama. Prema prvim informacijama, dječak se nalazi u kritičnom stanju i ljekar se bori za njegov život nakon što je na njega pala kompletna konstrukcija autobuskog stajališta. Svjedoci koji se zatekli na licu mjesta navode da se dječak u jednom trenutku uhvatio ili okačio za konstrukciju stajališta, nakon čega je ona u sljedećem trenutku popustila i srušila se direktno na njega. Francuske vlasti uz podršku Europola i Švicarske savezne policije razbile su dobro organizovanu kriminalnu mrežu koja je krijumčarila visoko kvalitetno krivotvoreno i prepravljeno vatreno oružje iz Turske u Europsku uniju. Istražitelji su uhapsili 10 osumnjičenih osoba i izvršili racije u 7 luksuznih nekretnina na atraktivnim lokacijama na jugu Francuske. U centru Banja Luke danas počinje festival uličnih zabavljača Troto Art, manifestacija koja će narednih dana ulice, trgove i šetališta pretvoriti u veliku pozornicu pod otvorenim nebom. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, najviše dnevne temperature će se kretati između 27 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vološća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Čovjek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežući se za jedno mjesto, čovjek prihvaća sve uvjete, čak i nepovoljne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči na napuštanje, na gubitak uloženog. Netko drugi će zaposjeti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji započinjati. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu. Spreman je promijeniti mjesto i nametne uvjete. Kuda i kako da ode? Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: 13 sati i 20 minuta, poštovani slušaoci, i dalje pratite program Radija Vogošća i dalje ste na frekvenciji 88,2 MHz. Što bi rekli, ljubav na prvo slušanje, a može i na drugo i svako naredno. Općina Vogošća je raspisala javni poziv za ostvarivanje poticaja putem sufinansiranja nabavke novih plastenika. Znači, općinski načelnik objavljuje javni poziv za ostvarivanje poticaja putem sufinansiranja nabavke novih plastenika. Ovaj program planiran je u okviru strategije razvoja općine Vogošća i to ciljevi su unaprijediti konkurentnost privrede i povećati zaposlenost, unapređenje turističke infrastrukture i jačanje poljoprivrede, te razvoj poljoprivrede bazirane na znanju i novim tehnologijama. Svi oni koji ova tema zanima, koji bi možda aplicirali na ovaj javni poziv, više informacija mogu pronaći na zvančnoj stranci općine Vogošća. Ja sam sa vama još nekih desetak minuta, kolega Samir Muđić je već tu i s nestrpljenjem očekuje da vam se javi.

Poštovani slušalci, malo pomalo stiglo je vrijeme da se lagano pozdravim sa vama. Da li sam pametna ili luda, ne znam, ali moje ime je Azra Grbo i uživala sam družiti se sa vama i ove srijede 17. dana mjeseca juna 2026. godine i tokom jutarnjeg programa i tokom ovog popodnevnog. Evo, imala sam već neke pozive i poruke od dragih prijatelja koji prate naš program, koji slušaju Radio Vogošća, da će se javljati sa informacijama kako je to stanje na putevima, imali gužve, da li se je dogodio neki udes, postoji li radar na cesti i tako dalje. Pa evo, vidjet ćemo kako će to izgledati narednih dana. U svakom slučaju, od 14 sati sa vama na talasima Radija Vogošća, kolega Samir Mujđić, ja opet sutra od 6 sati i 30 minuta. Hvala još jednom za pažnju i što da kažem, uživajte u ostatku još jednog prekrasnog sunčanog dana.

0: Preko noći.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Poštovani slušatelji, evo sada je 14 sati i već 2 minute. Dobar dan, još jednom mi iz studija Radija Vogošća. Dobar dan i dobrodošli u ovaj nastavak ovog našeg popodnevnog druženja, izdanje za srijedu 17. dana mjeseca juna. Eto dana koji nam je donio poprilično visoke temperature, tako su nekako meteorolozi najavili, trenutno je u gradu 26-27 stepeni. A ove temperature mjere se u 14 sati, pa ćemo kasnije vam saopštiti kakvo je vrijeme i kakve su temperature u drugim bosansko-hercegovačkim gradovima. Ono što vam svakako možemo obećati u ovom popodnevnom programu, dobro druženje uz naravno dobru muziku, tamo negdje iza 15.30 u novom izdanju emisije Pisma iz Komšiluka ispunjavat ćemo i vaše muzičke želje. Ni danas nismo bez gosti u našem studiju, tako ćemo evo u njim kasnim već popodnevnim satima najaviti dva događaja manifestacije Vogošćanski dani 2026, a riječ je o promociji knjige Znaš li ti od kad mi tebe čekamo, autorice Mease Ibraković. Ova promocija je danas u 18 sati. A ukoliko ste ljubitelji neke pozorišne predstave, evo svakako vam preporučujemo i predstavu Budala na večere u izvedbi glumaca iz Bosanskog narodnog pozorišta Tuzla. Oni će nam također biti gosti u našem studiju, a ova predstava je večeras od 20 sati. Dobro, nadam se da ste onako super raspoloženi kao i u vrijeme. Neće biti, nadam se, i onih lokalnih pljuskova kao što je to bilo prije dva dana. Možda se desi neki pljusak, ali obzirom da su meteorolozi najavili od sutra prave ljetne vrućine, tako da ćemo eto onima kojima više odgovara ovo toplo vrijeme sunce uživati. Oni koji baš ne podnose i neku vrućinu, hajde nekako ćemo se snaći, imaju danas te klima uređaje i imamo načina da se malo i rasladimo, obzirom da nam i kalendarski dolazi ljeto, tako da će evo u narednim nekoliko dana zaista biti onako kako to kažu meteorolozi vruće. Neki kažu da je ovo prvi onaj toplotni talas ovoga ljeta, pa vidjet ćemo kako će nam biti ovo ljeto 2026. Ostanite i dalje uz program Radija Vogošća. Evo jedne pjesme uvijek onako volimo zapjevati gdje god bili, bilo da smo negdje sa nekim dobrim društvom ili da smo onako u automobilu. Ja bar volim tu pjesmu od Zabranjenog pušenja, grupe koja će biti gost manifestacije Vogošćanski dan. I samo da pogledam, dakle to je 25. četvrtak 25. juni, koncert grupe Zabranjenog pušenja ovdje na Vogošćanskom trgu. Idemo za početak slušati Karabaju. Još jednom dobar dan i dobrodošli na talase Radija Vogošća.

Dobro, tako kaže ova pjesma, doživjeti stotu nije nemoguće, ali nekako, jeli, sve čovjek s vremenom, pa hajde, i ona treća životna dob zna biti lijepa, neki sadržaj upravo za naše penzionere i za oni, tako da kažem, malo starije osobe, pripremaju se u okviru manifestacije Vogošanski dani. A što se tiče ove prognoze vremena, evo, izašle su i temperature, one koje su izmjerene u 14 sati, treba kratko reći da je danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u popodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima naše zemlje. Što se tiče temperatura, najsvježije na Bjelašnici, naravno 13 stepeni, zato je Sokolac 24, u Livnu 26, a trenutno je u Sarajevu, Srebrenici i Trebinju 27 stepeni. Je to malo zanimljivo da Sarajevo i Trebinje imaju istu dnevnu temperaturu. U Zvorniku je 28, u Bihaću i Tuzli 29, Banja Luka, Bijeljina, Sanski most i Zenica danas mjere 30, u Gradačcu je 31 i naravno najtopliji grad je Mostar sa 33 stepena. Sutra će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najniža jutarnja temperatura uglavnom između 11 i 16, na jugu zemlje do 19, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje još malo toplije do 34 stepena. Dobro, eto, sutrašnji dan takav, kažu da je to samo uvertira u ono što nas očekuje do kraja ove sedmice, kada će se uglavnom zadržati sunčano vrijeme i još malo toplije, temperature će na jugu ići i do 35 stepeni. Ostanite dalje uz popodnevni program, uskoro donosimo i druge informacije, zanimljivosti i aktualna rješavanja ovoga 17. dana mjeseca juna.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Upravo tako, svim vozačima, sretan put želi Radio Vogošća, nisu još one prave popodnevne špice, obzirom da je 14 sati i 33 minute, ali tamo od 16 sati uobičajene su gužve, uglavnom u svim gradskim centrima, pa tako i na ovom dijelu magistralnog puta od Sarajeva do Vogošće. Ukoliko vozite, svakako budite oprezni. Što se tiče izveštaja o stanju na putevima, kažu iz Bihamka da je pojačana frekvencija saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze upravo zbog ovih visokih temperatura. To će biti svakako preporuka i narednih dana, posebno u danima vikenda. Ukoliko se odlučite na neki duži put, možda prema moru, na jugu naše zemlje ili gore na sjeveru, uglavnom pravite neke češće pauze. Svratite negdje, pojedite nešto, popite kafu, obično to tako jeli ide ako planirate neki duži put. A evo sad u ovom izvještaju da ne navodim sve aktuelne radove, dakle tu su radovi na dionicama autoputeva Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj. Također isto je i zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Ima tu još nekoliko aktuelnih radova, evo samo ćemo onako nabrojati: ključ Bosanski Petrovac, zatim Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica, radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, riječ je o jednoj kratkoj dionici, pa eto ukoliko naiđete i na saobraćajnu signalizaciju, sve to nekako i regulisano, prilagodite vožnju trenutnim uslovima i ovim radovima na putu. Harima Tahari kaže: napiši mi na čelo svoga telefona broj, kasnije ćemo nešto kasnije, je li, o brojima telefona, mada i znate, je li, ovaj kontakt broj 033 434 3 8, pišite nam i na Viber koji ima, sad vidio sam ovdje neku novu pozadinu, jel ima tu nekih, jel, promjena. Naravno, naš broj je 062 045 118. Idemo slušati Harima Taharija.
2: Napiši mi na čelo svog telefona broj, ili negdje

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

5 minuta ostale do 15 sati, hajde od 15 sati mijenjamo malo i ritam, ali prije toga evo jedne informacije, odnosno jedan tekst koji govori o tome da od 1. juna ove godine na snagu je stupili su dakle nove pravila za unos robe u Europsku uniju preko Republike Hrvatske, koja donose dodatne obaveze za prijevoznike i privredne subjekte. A riječ je o obaveznom podnošenju ulaznih skraćenih deklaracija za robu koja cestovnim ili željezničkim prijevozom ulazi u carinsko područje Europske unije preko hrvatskih graničnih prijelaza. Nova pravila dio su europskog sistema kontrole uvoza druge generacije, čiji je cilj unaprijediti i procijeniti sigurnosne rizike pošiljaka koji ulaze na područje Europske unije. Hrvatska je do sada koristila prijelazno razdoblje, ali od 1. juna puna primjena sistema postala je obavezna za cestovni i željeznički saobraćaj. Prema pravilima, prijevoznik je primarno odgovoran za podnošenje OSD-a, no deklaraciju mogu podnijeti i njegov zastupnik, primatelj robe ili druga osoba ovlaštena za carinske postupke. Bez pravodobno podnesene deklaracije, roba neće moći nesmetano ući u Europsku uniju, što može dovesti do zadržavanja pošiljke i dodatnih troškova. Dobro, ićemo kasnije sa telefonima. Evo samo dakle da završimo ovu priču o pravilima za unos robe u Europsku uniju. Sve to je, ali se radi zbog obaveznog podnošenja ulaznih skraćenih deklaracija. Europska unija nastavlja jačati nadzor nad robom koja ulazi na njeno tržište sa naglaskom na sigurnost, odnosno sprječavanje krijumčarenja i djelotvornije upravljanje vanjskim granicama. Za privrednike koji posluju sa tržištem Europske unije, to znači još veću potrebu za pravodobnom pripremom dokumentacije i usklađivanjem sa europskim carinskim pravilima. Takva su pravila od 1. juna, eto, na snagu su stupila, dakle, ta nova pravila za unos robe u Europsku uniju i to preko Republike Hrvatske.

0: Poštovani slušatelji, još jednom dobar dan iz studija Radija Vogošća. Dobro došli u novo izdanje emisije Pisma iz Komšiluka. A i ove srijede 17. dana mjeseca juna družimo se do 17. sati, uglavnom uz vaše muzičke poruke, pozive. Evo upravo imamo jedan poziv, pa ćemo ajde sa pozivom. Halo, izvolite.
1: Halo, dobar dan, Samire, kako si?
0: Dobar dan, Tarik, dobro sam, kako si mi ti?
1: Dobro, ide pozdrav za tebe i za režiju i za sve slušatelja Radija Vogošća. Ako može za mene Fadil Toskić i pjesma Ružo moja, vrati mi se ti.
0: Ružo moja, vrati mi se ti.
1: Da.
0: A može, Tarik, za tebe.
1: Hvala ti puno, moj Samire, čujemo se, sve
0: hvala,
1: najbolje
0: Tarik,
1: ti hvala želim.
0: Hvala na pozivu, hvala, čujemo se. Dobro, eto, naš slušatelj Tarik, onako, on to iz početka, on prvi, jeli, da riješi svoju muzičku želju i evo, mi ćemo ispuniti, naravno, kao i sve vaše muzičke želje, ukoliko nas pozovete na naš broj telefona 033-434-38 ili napišete na Viber broj 062-045-118 do 17 sati uz dobru muziku, dobro raspoloženje, zato ostanite uz program Radija Vogošća.

Dobro, idemo i dalje i sa vašim pozivima i sa Viber porukama, naravno i dalje nama pišite ili nas pozovite, evo ispunjavat ćemo vaše muzičke želje sve do 17 sati, a malo se osvrćemo i na ono što nas čeka sutra, to je druga utakmica naših Zmajeva na svjetskom prvenstvu. Znamo da igramo protiv Švicarske, evo malo su se okomili i na ovog našeg selektora Sergeja Barbare za pojedini mediji, njemački list Sport Bild donosi intervju sa Sergejem Barbarezom pod naslovom Bundesliga me privlači. Bivši igrač HSV-a, sada selektor naše nogometne reprezentacije Sergej Barbarez ima s Bosnom još mnogo planova, ne samo na svjetskom prvenstvu. Kao trener može zamisliti povratak u Njemačku, ovo je pisao Sport Bild na pitanje koliko je ponosan što je Bosna i Hercegovina na svjetskom prvenstvu, što je odveo našu reprezentaciju na svjetsko prvenstvo i pritom u baražu eliminisao četverostrukog prvaka Italiju. Barbarez odgovara: jako sam ponosan na takvu euforiju oko naše reprezentacije, čak i ovdje u Sjevernoj Americi nikad prije nismo doživjeli. Sada se za nas zanimaju čak i ljudi iz politike koji nemaju veze sa fudbalom. To je nevjerovatan osjećaj, je čini cijelu zemlju ponosnom, a još više je ujedinjuje bez obzira na to kako će završiti svjetsko prvenstvo. Ponekad pomislim da je ovo samo san. Selektoru, nije ovo san, ovo je zaista jedna lijepa java. Znamo kako nam je bilo protiv Kanade kada smo navijali, radovali se i tom neriješenom rezultatu. Naravno, nije lako na svjetskom prvenstvu osvojiti i bod. Eto, nadamo se sutra protiv Švicarske da ćemo pokazati zaista onu svoju pravu igru, pa vidjet ćemo šta će se desiti. Ali, a što se tiče sudbine dalje našeg selektora Sergeja Barbareza, neka on sam odluči jeli, šta će biti jeli, kada više ne bude vodio našu nogometnu reprezentaciju, da li će opet preuzeti neku trenersku ulogu u nekom klubu. Eto, ovaj njemački Sport Bild kaže da ga zanima povratak u Njemačku, pa ćemo vidjeti. Ostanite dalje sa nama, evo šta to sad slušamo, jeli, Feđa Dizdarević kaže: ne vjerujem lijepim ženama.

Dobro, eto, tako kaže Rada Milonović u pola dva, već je u pola tri, njega nije bilo, nisam baš shvatio ovu pjesmu, ali da nema veze, slušali smo, znači, Radu Manojlovića, ide Šerif Konjić uskoro i pjesma Da se opet rodim, eto da Lala ne kaže, jel, da nismo Šerifa danas pustili, međutim, idemo mi u nastavku malo i do Makarske, kažu Makarska, svi znamo, jel, da je to jedno od najpopularnijih ljetovališta za građane Bosne i Hercegovine, evo, Makarska uvodi nova pravila tokom turističke sezone. Grad Makarska planira ograničiti prodaju alkoholnih pića u trgovinama u periodu od 21 sat navečer do 6 sati ujutro narednog dana. Odluka je usmjerena na smanjenje opijanja buke i narušavanja javnog reda, posebno u staroj gradskoj jezgri i na području plaža. Slična mjera već postoji u Splitu, gdje je prodaja alkohola u prodajnim objektima tokom noći ograničena. Nacrt odluke trenutno se nalazi na javnom savjetovanju grada Makarske do 10. jula, a predložio ga i gradonačelnik Zoran Paunović. Pravna osnova za ovu odluku dolazi iz izmjena zakona o trgovini, koje lokalnim vlastima omogućavaju da propišu ograničenja prodaje alkoholnih pića. U obrazloženju se navodi da se Makarska tokom ljetnih mjeseci suočava sa problemima poput velikih okupljanja, konzumiranja alkohola na javnim površinama, buke, narušavanja mira i neprimjerenog ponašanja, posebno u najposjećenijim dijelovima grada. E sad, da li se to direktno odnosi, je li, na građane Bosne i Hercegovine, na sve one koji će ovoga ljeta ljetovati u Makarskoj, o tom potom, uglavnom, dakle, ako se donese ova odluka, ona će se odnositi na sve one koji u tim ljetnim mjesecima budu u Makarskoj, evo, kako što kažu, je li, posebno u toj staroj gradskoj jezgri i na području plaža, ali eto, to je odluka, dakle, grada Makarske. Sličnu odluku ima i Split što se tiče, jeli, tog odmora. Hajde da kažemo, uglavnom dolazimo da se iskupamo, lijepo odmorimo, da se onako, jeli, sunčamo, pa da se vratimo sa nekom lijepom bojom, da možda najveće prošetamo. E sad, ova odluka o konzumiranju alkoholnih pića i zabrane od 21 sat do 6 sati ujutro narednog dana, naravno, neka se odnosi upravo na one koji na more dolaze iz nekih drugih razloga. Idemo slušati Šerifa Konjevića, kaže Šerif, da se opet rodim.

Dobro, idemo dalje sa emisijom Pisma iz Komšiluka. Eto još nešto više od pola sata. Možete nas i dalje pozvati ili nam pisati na naš Viber broj. A zastave Bosne i Hercegovine ovih dana vijore se svuda, zaista, evo dok je i ovo svjetsko prvenstvo. I naravno ponosni smo i na nastup naših nogometnih zmajeva i na cijelu atmosferu. A onako je li kada čovjek vidi i pročita da se zastava Bosne i Hercegovine zavijorila i na Mont Blancu, najvišem planinskom vrhu masiva Alpe, koji je jedno i najviši vrh Europe, ne možemo a da ne budemo ponosni. Planinarsko društvo Koprivnica iz Bugojna pohvalilo se novim velikim dostignućima svojih članova. Oni su osvojili Mont Blanc, najviši vrh planinskog masiva Alpe i najviši vrh Europe, čime su se pohvalili na društvenim mrežama. Jedan masiv, dvije države, jedan vrh, tamo gdje prestaje turizam, počinje pravo, surovo, visoko gorstvo. Umjesto gužve na francuskoj strani izabrali smo divlju, tehnički zahtjevnu i nevjerovatnu lijepu rutu iz Italije. Uspon je test izdržljivosti, fokusa i čiste ljubavi prema visoko gorstvu. Skoro 1800 metara uspona u jednom dahu od doma do vrha, vjetar, led i pogled koji briše sav umor. Mont Blanc iz Italije se ne poklanja, on se zarađuje, kažu iz planinarskog društva Koprivnica Bugojno. Korak po korak do krova Alpa, kada uspon na krov Europe pretvoriš u epsku avanturu prelaska cijelog masiva, to je prava poslastica planinarenja. Ovo su naveli u svojoj objavi članovi planinarskog društva Koprivnica, koji su eto osvojili najviši vrh Europe i dakle, zastava Bosne i Hercegovine se upravo zaviorila na Mont Blancu. Svaka čast članovima planinarskog društva Koprivnica na ovom velikom izazovu. Idemo dalje sa dobrom muzikom. Šta kaže Dara Bomara? Kaže Dunav, ostanite uz emisiju Pisma iz Komšiluka.

Dobro, eto tako kaže Osman Hadžić, tuge su nama iste, a ima i nekih drugih stvari koji su iste. Evo kaže, jedan restoran na Pelješcu i ovoga ljeta na svoj originalan način oduševljava goste, tako su ovih dana ispred restorana postavili tablu na kojoj piše: dok na svjetskom prvenstvu igraju Bosna i Hrvatska, piće je besplatno. Ovaj snimak je privukao pažnju korisnika društvenih mreža, posebno sada kada se igra svjetsko prvenstvo. Snimak je na društvenim mrežama prikupio više od 120.000 pregleda. Eto, zaista jedan originalan način. Dakle, piće je besplatno dok na svjetskom prvenstvu igraju i Hrvatska i Bosna. Što se tiče Hrvatske, oni večeras igraju svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu, i to protiv reprezentacije Engleske. Biće to zaista velika utakmica koja počinje u 22 sata, a mi se polako spremamo za sutra od 21 sat, Bosna i Hercegovina, Švicarska. Ostanite dalje uz emisiju Pisma iz Komšiluka.

Dobro, eto, sretan rođendan svima koji danas slave ovoga 17. juna, koji su rođeni evo na današnji dan, sve najbolje. Ja kažu, velika zmija snimljena je na području Betanije, popularnog parka koji se nalazi u centru Sarajeva. E sad, riječ je o zmiji Smuk, dakle Emira Hamidović, doktorica veterinarske medicine i magistar herpetologije, naučne discipline koja se bavi proučavanjem gmizavaca. Ona je rekla da je riječ o smuku, to je dakle druga najduža vrsta zmije koja živi na području Bosne i Hercegovine. Ja kad bih je vidio, ne znam, meni je zmija, ali eto, stručnjaci znaju da je smuk. Kažu da je smuk potpuno bezopasna zmija i da ne predstavlja prijetnju. Smuk je izuzetno koristan za ekosistem jer se hrani glodarima, povremeno i drugim zmijama te pticama. Smukovi nisu otrovni niti agresivni prema ljudima. Njihovo prisustvo često ukazuje na povoljno stanište i dostupnost hrane, prvenstveno glodara, pojasnila je doktorica veterinarske medicine Emra Hamidović. Dobro, eto, onako, jel, kad čovjek vidi zmiju, za mene zmija, pa sad, jel, da li je bezopasna ili nije, jeli, možda je veći problem, jel, nešto sasvim drugo, jeli, što ćemo slušati u nastavku. Ali eto, ljeto je, jeli, počela je najezda, jel, tih zmija, pa treba biti oprezan. Ova zmija, dakle, zabilježena je na području Betanije, popularnog parka, pa eto, ukoliko izlazite u prirodu, svakako budite oprezni. Ako vidite smuka, ništa, eto, kažu da je potpuno bezopasna ova zmija. Ostanite dalje sa nama, evo još jedna, dvije pjesme, pa ćemo najaviti Hadžibega, a onda se družimo u našem studiju, očekujemo i Kosta.

Dobro, šta kaže Maja Marijana, žena zmija, govorili smo jeli, da je ovo i sezona kada zmije onako jeli, sa lijepim vremenom izlaze, možemo ih često vidjeti, pa budite oprezni, 30 minuta ili 4 do 17 sati, a od 17 sati još jedna epizoda iz serijala Hadžibeg, a nakon toga govorit ćemo o promociji knjige Znaš li ti otkad mi tebe čekamo, autorice Mase Ibraković, koja bi trebala biti gošća našeg radija, zato ostanite dalje uz program Radija Vogošća, popodnevni program koji traje do 19 sati.

vakti ili bilo moderno kad insan ima tanke usne, ko što je bilo plaho kad je kaka cura rumena i podebela biva zdrava. A danas, moj brate, sve neizvrat. One što su imali golema usta zvali žvalje, a zacure sa debelim usnama bi reci vidio je gubica ko kobili. Visoke i tanke cure zvali sohama i govorili: mogla bi ti šćeri prestat rast, ako nastaviš niješ se nikad udat. Ko će te tako suhu i malokrvno? Mogla bi čovjeku pitu s glave jest ako te jedan tjedne je tako. Ako bi muško dijete bilo bi tunjavo, matvi ga tjeraj da jede mrku, ne bi li joj potamnilo. A ako je bilo plavo oko, nije smjelo nikog ni pogledat širom otvoreni oči u nama, bi mu reci: zatvori te penđere, duša ti se kroz njih vidi.

0: 17:14 i dalje ste na talasima popodnevnog programa Radija Vogošća. U okviru manifestacije Vogošćanski dani 2026 bit će održana još jedna promocija knjige. Ona je dakle u 18:00, evo za nekih 45 minuta, a riječ je o promociji knjige Znaš li ti otkad mi tebe čekamo, autorice Nase Ibraković. Autorica ove knjige je sa nama u studiju. Lijep pozdrav, dobrodošli u program Radija Vogošća. Rekli ste mi da nemate baš nekog iskustva sa gostovanjima u medijima, ali uvijek postoji prvi put i hvala vam što ste izdvojili vrijeme.
1: Hvala vama i hvala na pozivu i evo ovom prilikom bih željela pozdraviti vaše slušaoce i evo onaj, nadam se da ću ih makar malo približiti ovoj temi koju sam ja obradila.
0: Evo da odmah kažemo, dakle, sam naslov romana Znaš li ti otkad mi tebe čekamo, zapravo ovo je knjiga, ovo je zbirka priča i sjećanja, a vezano je za genocide u Srebrenici 1995. godine.
1: Jeste, ova knjiga nosi naslov Znaš li ti otkad mi tebe čekamo i to je u stvari jedna intimna priča moje porodice, sve ono što su oni preživjeli od malo prije rata, u ratu i evo poslije rata. Onaj, i sam naslov, znaš li ti otkad mi tebe čekamo, vjerovatno svima na prvu odmah pomisle da je to rečenica o ljubavi, o čekanju nekoga ko treba da se vrati. Ali otprilike to je jedan paradoks, to nije rečenica ljubavi. Tu rečenicu nije izgovorio neko ko voli. Izgovorio je četnik mom svekru u trenutku kad ga je zapravo čekala smrt. Oni su kad su iz Potočara krenuli u lukama, su nažalost ih rastavili, njegovu porodicu i od oca, i pitali su ga da li si ti taj i taj. Kad je on potvrdio da jeste, oni su rekli pa znaš li ti otkad mi tebe čekamo, i čekali su ga da ga odvedu u smrt. A s druge strane, jedan dječak i jedna porodica cijeli život su čekali tog čovjeka i sasvim drugih razloga.
0: Evo, kako je bilo zapravo, obzirom je li da će evo, za nekih 45 minuta ovdje u Vogošći ova knjiga imati svoju vogošćansku promociju, kako je bilo dakle vama, na koji način ste se odlučili jeli, da napravite jednu ovakvu zbirku priča? Bit će dosta promocija evo u povodu još jedne godišnjice genocida u Srebrenici i mnoge knjige upravo su napisane na ovu temu, ali sam ovaj naziv zaista privlači jednu posebnu pažnju.
1: Pa ja evo i kroz cijeli svoj život i kad se desio taj genocid u Srebrenici 95. ja sam imala popriličan broj godina da budem svjesna šta se desilo bošnjačkom narodu. I cijeli svoj život sam se bavila tom temom i kroz posao i kroz inače lično interesovanje. I onaj, jedan dan baš tako istraživala sam, onaj, tražila neke zanimalo me je suđenje Momčilu Tešiću, koji je kasnije osuđen zbog ubistva 21 Bošnjaka, između ostalih tu je ubijen i moj svekar. I ona, ja sam tražila i naišla sam na članak Detektora u kojem su bili detalji svjedočenja mog tadašnjeg momka, sadašnjeg supruga, i ja nisam znala ni da postoji taj zapis njegovog svjedočenja sa suda. I onaj, i tu sam čitajući tekst naišla na dio gdje moj suprug govori da su četnici u mjestu Luke njegovog oca dočekali sa tim pitanjem da li on taj i rekli mu znaš li ti otkad mi tebe čekamo. I ta rečenica mog supruga prati cijeli njegov život jer je potpuni paradoks. Četnici su njegovog oca dugo čekali da ga odvedu u smrt, a moj suprug, tad 10-godišnji dječak, je cijeli svoj život čekao svog oca iz potpuno drugih razloga, da ga voli i da ga još jednom povede kroz život. I mi i moj suprug nikad nismo zaboravili tu rečenicu i jer ne možemo ni zaboraviti, zato što je ta rečenica oblikovala cijeli naš život. I evo, i postala je i motiv da napišem jednu knjigu o tome.
0: Da, evo, u susret smo još jednoj godišnjici obilježavanja ove godine, 31. godišnjica genocida u Srebrenici, i uvijek nekako stavljamo akcenat na majke.
1: Tako.
0: Majke su te koje su zaista evo, u tom nekom poratnom periodu, dakle od samog genocida 1995. godine nastavile borbu. I vi ste to nekako u tim pričama naglasili da je snaga majki koji su u najtežim vremenima odgojile generaciju poštenih, dobrih i obrazovanih ljudi. I to je nekako možemo reći ako govorimo o porukama svake godišnjice genocida u Srebrenici, jeste da 30 godina nakon genocida imamo jednu generaciju dobrih, vrijednih, poštenih i posebno ono što naglašavam obrazovanih ljudi.
1: Tako je i baš iz tog razloga, znači pročitala sam jako puno knjiga i ispovijesti iz Srebrenice, preživjeli ih i sve što se moglo pročitati i rijetko ko je pisao o djeci, naravno da je najveći gubitak tih naših ljudi koji više nisu živi, ali je jako bitno i da se spomenu majke i djeca i kako su oni preživjeli i živjeli sve te godine. I iz tog razloga ova knjiga je napisana i uvijek to potenciram ženskom rukom, ali iz muške dječje perspektive. Ja sam u stvari pisala iz perspektive mog supruga, dječaka koji u našoj kulturi nije nekako prirodno da i muškarci osjećaju bol i da nekako nije dozvoljeno da i oni pokažu da su slabije i da ih boli. I iz tog razloga sam osjetila potrebu da trebamo da govorimo i o tome, jer isti ti muškarci su izgubili svog oca, izgubili su nekog koji je trebao da im bude životni uzor i to je bio moj motiv da pričam iz perspektive dječaka i muškarca. I na kraju krajeva jedan dobar dio knjige govori o majkama koje i moja knjiga je jedan svojevrsni spomenik njima i moj duboki naklon za sve što su one uradile, jer te žene, dosta njih nisu bile obrazovane i nisu imale nikakvo upustvo šta će i kako će dalje, a iznijele su bukvalno samo jednu kesu u rukama. A napravile su stvari koje su potrebne sigurno velike edukacije. One nisu imale ništa, a napravile su generacije poštenih i dobrih ljudi i obrazovanih ljudi. I to je moj naklon tim majkama koje su heroine, evo slobodno možemo tako reći.
0: Da, evo kada govorimo o genocidu u Srebrenici, jula 1995. godine i samog procesa suđenja pred Haškim tribunalom, napisane su hiljade stranica svjedoka, svih oni koji su preživjeli genocid. Međutim, evo kako je vaše mišljenje obzirom da je u tom poratnom periodu nastao veliki broj knjiga napisan, dakle veliki broj knjiga o istini, o genocidu u Srebrenici. Možemo slobodno reći dakle da je vaša knjiga Znaš li ti otkad mi tebe čekamo samo dio i zaista vrijedan pažnje onoga što treba da bude kultura sjećanja, dakle na genocid i na sve ono što su prošli Bošnjaci Srebrenice jula 95. godine.
1: Pa znate kako, napisano je dosta nekih finih knjiga i vrijednih knjiga, vrijednih za generacije koje dolaze, ali je to opet s druge strane jako malo. Znači, tek možda 5% ljudi se usudilo da napiše, a vjerujte, toliko je ljudi preživjelo koji imaju šta da kažu. Sve dok mi budemo, dok to, ta istina bude nestajala sa tim ljudima koji, nažalost, evo i umiru i odlaze i evo i majke, doćemo u situaciju da ćemo se svesti na to da imamo možda nekih, ne smijem se usuditi da kažem, 50 knjiga sa ispovijestima. Na stranu što imamo haške presude i činjenice, sve i arhivske, nemamo knjige ljudi koji, vjerujte, ja sam za svakom tragala. Znam da sam za pojedinim knjigama išla i u Hrasnicu i ne znam ja gdje da ih kupim, jer sam imala želju da ih posjedujem. Nije stvar čitanja. Ja sam željela da imam u svom posjedu takve knjige. I vrlo je malo tih knjiga, a eto većinu sam ih pročitala i to su sve stvarno knjige sa nekim baš jakim pričama i knjige koje trebamo ostavljati u amanet našoj djeci, ali evo voljela bi da još više ljudi pišu pišu i da ostaje u trajnom nekom sjećanju i za njih i za generacije.
0: Da. Ova knjiga osim Vogošanske promocije, je li imala već promociju?
1: Nije. Ovo,
0: znači mi večeras polazimo od Vogošće, pošto ste vi ovdje blizu zgrada, uposlenica ste Hayat televizije, imate mnogo posla, radite u proizvodnji programa i evo, odlučili ste se upravo na jedan ovakav korak. Hajde da nešto kažemo o samoj promociji, ko su promotori i da pozovemo naše slušalce da dođu u 18 sati u foajeu, je li tako?
1: Jeste. Pa ovako, ja sam nekako, kad sam počela da pišem u knjigu, dugo mi je trebalo i vremena mi je falilo i sve, i nisam razmišljala, vjerujte mi, o promocijama, i uvijek kažem, puno ljepše pišem nego što pričam. I nisam, vrlo skromno sam i uradila tu promociju, i večerašnja moja promotorka i voditeljica promocije je moja kolegica Dženeta Sarić-Kozić, koja je evo, dugi niz godina isto tako posvećena posvećena je i istraživanju i istine i genocida i u Srebrenici, a i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Mislim da nema terena na kojem ona nije bila, gdje god je bio ukop, nažalost, naših ljudi. Ona je moja i voditeljica i promocija i prijateljice smo, promotorka i prijateljice smo. I eto, mislim da ćemo mi to uraditi na jedan fin i dostojanstven način, jer mislim da je bitno da se priča o svemu tome.
0: Da se priča, da se govori i da se ne zaboravi. Ja ću još jednom pozvati sve naše slušalce, oni koji su naravno zainteresovani da u 18 sati, a to je za nekih ili pola sata, dođu ovdje u foaje javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća, kako bi prisustvovali ovoj promociji prve, rekli ste mi, knjige, jel tako?
1: Jeste.
0: Kad smo se upoznali, rekli ste mi da ste rodom iz Gradačca.
1: Da.
0: Ali eto, dakle, povezani ste i sa Srebrenicom, dakle, prva vaša knjiga, ja vam želim zaista uspješnu promociju, pozvali ste vi svoje prijatelje, jel tako, neki se najavili doći, ali ovo je zaista jedno vrijedno štivo koje trebamo imati, koje trebamo pročitati.
1: Tako je, slažem se, evo ja pozivam sve da dođu, da zajedno, evo, uveličamo ovaj trenutak i da, evo, čuju šta imam da kažem i da, evo, saslušaju sve ono što sam ja godinama skupljala u jednu knjigu.
0: Treme neće biti, jel tako? Malo
1: pa
0: na radu ima,
1: malo.
0: Zato ste došli malo
1: ima
0: ovdje
1: malo
0: u studiju naš, da malo, jeli, ali obzirom na tematiku, zaista hvala vam što ste napisali jednu ovakvu knjigu i još jednom vam želim uspješnu promociju večeras u Vogošću.
1: Hvala vama i hvala vašim slušalcima, pa evo, možda bude još nekih knjiga, pa ponovni neki susret.
0: Pa naravno, evo, nadamo se. Kad god šta napišete, mi ćemo vas pozvati u naš studiju. Hvala još jednom, dakle, poštovani slušalci, gošća Radija Vogošća bila je gospođa Measa Ibraković, autorica knjige Znaš li ti otkad mi tebe čekamo. Ova promocija u okviru manifestacije Vogošanski dani 2026. počinje danas u 18 sati. Još jednom ću ponoviti, UFO je u javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Ostanite dalje uz popodnevni program.

17 sati 43 minute i dalje se družimo u popodnevnom programu Radija Vogošće. Evo, najavili smo promociju knjige koja će biti, dakle, od 18 sati u fojeu javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. A, dakle, riječ je o promociji knjige Znaš li ti otkad mi tebe čekam, autorice Mase Ibraković, koja je bila gošća Radija Vogošća. Sutra, naravno, svi smo uz Zmajeve od 21 sat. Ukoliko planirate obaviti onu kupovinu pred samu utakmicu, evo, dakle, iz Binga su obavijestili da će njihove trgovine raditi do 20 sati i 30 minuta. Tako je bilo i kada smo u Torontu igrali protiv Kanade, a isto vrijedi i za sutra, odnosno za 24. juni, kada ćemo snage odmiriti protiv Katara. Dakle, sutra

Idemo dalje sa našim popodnevnim programom, nekako u doba dana rezimiramo je li neka aktualna dešavanja ili neka obavještenja, pa evo u nastavku jedno obavještenje koje nam je stiglo iz općine Vogošća. U sklopu redovnih mjesečnih analiza higijenske ispravnosti vode na lokalnim vodovodima Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo uzeo je uzorak vode sa lokalnih vodovoda na području općine Vogošća. Ispitani uzorci vode na osnovu rezultata izvještaja o mikrobiološkom i fizičko-hemijskom ispitivanju ne odgovara prema pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode na lokalnom vodovodu Paljevo, a sve zbog prisustva Escherichie coli i drugih bakterija na lokalnom vodovodu 7 vrela. Zbog prisustva istih bakterija, lokalni vodovod Paljevo i lokalni vodovod 7 vrela, mikrobiološki i fizičko-hemijski nalaz ne odgovara prema pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode. Takva voda je epidemiološki rizična po zdravlje korisnika, ista nije za piće kao ni za ličnu higijenu, higijenu posuđa u kojima se hrana priprema i distribuira. Istoga dana obavješteni su i odbori za upravljanje navedenih lokalnih vodovoda kako bi se voda zatvorila za upotrebu i kako bi se poduzele neophodne radnje u cilju dobivanja sanitarno-higijenski ispravne vode. Obzirom da ovakva voda nije sa upotrebu, mole se korisnici da istu ne upotrebljavaju sve do obavijesti o higijenski ispravnoj vodi koja će biti dostavljena od strane Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo. Još jednom ću ponoviti, riječ je o vodi sa lokalnih vodovoda Paljevo i 7 vrela koja nije za upotrebu, nije za piće, pa eto neka stanovnici ovih vogošanskih naselja imaju u vidu ovu informaciju.

18 sati i 10 minuta, evo nekako ovaj 17. junski dan, ako govorimo o vremenskim prilikama, obilježilo je ipak sunčano i toplo vrijeme, trenutna temperatura u našem gradu 27 stepeni i nekako svi zajedno idemo u susret i onom kalendarskom ljetu koji počinje 21. juna u odnosu na one slike od prije dva dana kada je bio pravi haos u Sarajevu, kada su bile ulice poplavljene, saobraćaj u kolapsu, oštećene ceste i tržni centri poplavljeni. Evo zaista ovog popodneva jedna lijepa slika ulicama našeg grada, dakle veliki broj šetača, što oni što se vraćaju jeli, sa svojih radnih mjesta, tako i oni koji su iskoristili ovo lijepo popodne pa prošetali našim gradom. Naravno sutra se spremamo za utakmicu, ponovo će biti organizovane fan zone na nekoliko lokacija u našem gradu. A što se tiče tog odjevanja, prešli smo onu laganiju ljetnu odjeću, svjelenije odjevne kombinacije koje odražavaju dolazak dužih i sunčanijih dana, dakle onako i obuću smo jeli prilagodili trenutnoj vremenskoj situaciji i prilikama, dakle idu konačno jeli, kad kažu jeli šta obući, na koji način i kako provesti dan, neka to bude neka laganija odjeća, neka ne budu neke tamne boje, jeli obično bude koji stepen više, nego eto da u ovim danima koji su pred nama uživamo u lijepom sunčanom. Za neke će to možda biti i malo toplije, odnosno sparno i vruće, ali šta je tu je, dakle ljeto nam je konačno stiglo pa ćemo uživati i narednih dana u pravim ljetnim danima. Ostanite i dalje uz popodnevni program, mislim da bi nam trebali doći i glumci iz Narodnog pozorišta Tuzla, jer od 20 sati u Vogošćanskoj kinosali bit će prikazana predstava, odnosno odigrana predstava Budala na večeri.

0: Dobro, tako kažu Dragana i Hanka Paldom, kad nas vide zagrljene, a za nekih sat i po vremena u Vogošanskoj kinosali biće odigrana predstava pod nazivom Budala na večeri. O tome ćemo pred kraj ovog našeg popodnevnog programa, jer su sa nama gosti u studiju, prije svega Mithat Kušljugić, jel tako, režija, i mladi glumac, jel, mladi glumac, jel sam pogriješio, relativno mladi.
1: Još mu prva kosa nije opala.
0: Dobro, ajde.
2: Jesu prvi, jesu.
0: Edis Žilić, onako super, evo kažete da ste nedavno, u stvari ovo prije koji sat, jel tako, došli iz Tuzle. Gdje je toplije, u Tuzli ili u Sarajevu, ovdje kod nas u Vogošanskoj?
2: Najtoplije kod kuće. Topli dom, topli, da kažu džaba topli dom.
0: Tako, topli dom, jel pa makar to bio u junu mjesecu. Onaj. Dobro, evo večeras smo ovdje da se družimo kroz jednu predstavu, a rekli ste mi da se ta predstava igra već 10 godina, jel tako, Ince?
2: Da, evo igramo i 10 godina, nismo onaj, ni u najluđim snovima mogli zamisliti da će trajati toliko, jako nam je drago da je tako, ne znam koliko repriza, svaki put je kao da nam je rođendan, kao da je nova godina. Kad igramo predstavu, to je za nas glumce praznik. A i za sve zaposlenike pozorišta, jer jednostavno sala je uvijek puna.
1: I za publiku je praznik.
2: Da, da, da, da. Sala je uvijek puna, publika se uvijek zabavlja, pa onda i mi s njom, odnosno i ona s nama, jer ako se mi ne zabavljamo, neće ni publika.
0: Da, evo, nekako da malo pitamo i čovjeka koji je sve ovo nekako osmislio, jel tako, Mithat Kušljugić, autor ove predstave je zapravo Francis Weber. Jeste, šta možemo reći
1: pisac.
0: O Francis Weberu?
1: Pa ne možemo puno, toliko, davno je bilo, prije 10 godina smo ga proučavali, sad već ga iskorištavamo.
2: Ma nije on više ni bitan.
1: ne zasirao sam neki tekst iz ove pjesme koje smo malo prije čuli, pa kaže da nas vide zagrljene, i u našoj predstavi večeras ima pjesma Zagrljeni.
0: Ja sam bio malo na probi sad, evo onako sam malo zraknuo dole u Vogošanskoj kinosali i bit će zaista ovo dobra predstava. Evo, pozvat ćemo odmah na početku sve naše slušatelje, sve građane Vogošća i oni koji mogu, dakle, doći u 20 sati.
2: Ulaz je slobodan, samo da kažemo.
0: Pa naravno, za sve jeli, predstave je ulaz slobodan u toku Vogošanskih dana, ali sam naziv Budala na večeri, evo, samo da vidim, Viber zvoni, dobro, nastavit ćemo dalje. Evo, Edice, dakle, može i naravno Mithat reći, zašto Budala na večeri, o čemu se tu radi?
1: Pa lijepa je to priča, priča je o tome da, ovo bi se moglo podvesti pod satiru, jer govori mnogo o ljudima koji su u moći, koji su moćni i koji iskorištavaju male ljude, ljude koji imaju svoje neke, možemo reći, djelomično mane u ovoj predstavi, ali u globalu je tako da ljudi od moći iskorištavaju ove ljude koji smo na nižem nivou, ali Francis Weber se potrudio da im vrati na neki način tim ljudima koji se poigravaju sa sudbinama malih ljudi. Tako da ćemo vidjeti, ostavit ćemo to za kraj. Kada ćemo...
2: Da, kao što su radili neki naši domaći, kao što je Nušić radio, smijavajući te velike, da bi pokazao stvar značaj mali.
1: Ovdje je dobro priznanje da. Glavnog lika, odnosno drugog lika po jačini, da je on ispao budala na svemu tome. Da. Tako da je...
0: Dobro, u ovoj cijeloj priči Edice...
2: Je budala. Edice je budala.
1: Ja sam pomoćnik budale.
0: Priči, ja sam budala, jel tako? Dobro, dakle, priča o grupi prijatelja koji organizuju večere na kojima dovode najveću budalu, ne sluteći da će se situacija potpuno izmaći kontroli kroz niz komičnih obrta, predstava razotkriva tanku granicu između pameti i gluposti, smijavajući društvene maske i lažne vrijednosti.
1: Tako,
0: svi nekako u životu imamo svoju jednu budalu, jel tako? Ono, nekako čovjek može reći, ali sami sebe nekad kažemo, pa jesam budala.
1: Jesam ispao budala.
0: Budala i zaista te...
2: Da, ali baš biti sad tipo budala koji sam
1: ja ovdje se apostrofiraju njegove mane kao kroz ludost. Ali to nije to. On je jednostavno jedan izraživač maketa od šibica i on tako liječi svoju lošu sudbinu. Međutim, sad bi se neko da iskoristi, pa sjede još na to, pa da to iskoristi u svrhe ovaj, ismijavanje za zancije i tako dalje. I onda je priča o tome. Ovaj, to je u suštini oblik svega ovoga što smo i radimo, a unutra je gomila smijeha. Gomila humora, gomila tih zabavnih situacija, tako da mi kroz ove naše 10 godina postojanja pa nismo imali nikada dopola napunjenu salu, uvijek je to bilo puno. Evo, tako da se nadamo da će to večera biti isto tako.
0: Zaista, evo, nekako ovo je u posljednje vrijeme, sve što ovdje organizujemo i javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća, zajedno sa Radio Televizijom Vogošća, pozovemo naše jeli, i građane. Jednostavno smo se nekako zaželjeli tih predstava, zaželjeli smo se da se vidimo jedni drugi, dakle, obično smo na tim društvenim mrežama, međutim, ovo je svakako jedna prilika da zapravo mi jeli, se večeras i družimo sa predstavom koju nam vi pripremate.
2: Pa ne zato što se ja bavim pozorištem. Stvarno mislim to da kvalitetnijeg izlaska od izlaska u pozorište ili izlaska u muzej ili na kraju krajeva izlaska u prirodu nema. Jer površni su mi više ta družina gdje sjedimo u kafiću, pijemo kafe, gledamo kako se neko obukao i pričamo vjerovatno 15 minuta nešto pametno i slojevito, a ostatak
1: Ovo je dokaz da više nisi mlad glumac. Ti si već ostario da
2: može, te je to ne, sve. Ja i to, ali hoću da kažem da stvarno kvalitetnijeg izlaska u pozorište od izlaska u pozorište ja ne vidim. Dakle, ako izađeš, lijepo se obučeš, izađeš sa svojim prijateljem, ženom, suprugom, tako, sinom, nebitno, provedeš kvalitetnih sat i po, poslije odeš da pojedeš nešto ili da popiješ nešto, vratiš se kući, imao si sadržajno večer. Zbog toga stvarno mislim da izlazak u pozorište kvalitetan izlazak.
0: Želim da kažem, dakle, evo, imali smo prošli četvrtak ovdje u kinosali predstavu Žiranti, bila je popunjena kinosala i ono što sam ja lično mogao primijeti, dakle, niko nije koristio telefon. Ne. Svi su bili fokusirani na ono što se dešavalo u predstavi. Naravno, kad smo izašli iz kinosale, svako je gledao jel, komu je šta poruke poslao i tako dalje. I zaista to je ECE Mihate, dakle, hajde malo da se odmaknemo jel, od onoga što se zove društvene mreže, od tih nekih prijatelja koji zapravo, jel, da li ih imamo pravih ili nemamo, ali ovakva druženja, ovakve predstave zapravo vraćaju nas jel, možda neka vremena kada je to bila navika i običaj da redovno idemo u pozorište.
2: Da, i tehnologija sigurno neće dostići taj nivo da bude toliko prirodan kao pozorište. Dakle, mogu se truditi da imaju sliku 8K rezoluciji, mogu se truditi da imaju holograme na sceni, mogu, ne znam ni ja kakva čuda izvoditi i efekte i tako dalje, ali živog čovjeka na sceni koji u tom trenutku stvarno živi tu situaciju, ni jedna tehnologija ni za 100.000 godina neće prestići. Tako da pozorište nikad neće prestati biti aktuelno i nikad neće prestati biti zanimljivo. Baš zbog toga ja se stvarno ne brinem da će ono kao neki drugi mediji pobijediti pozorište. Neće, zato što je pozorište iskonska priroda. Iskonska priroda je osnova. Dakle, ne možemo ono maknuti osnovu.
0: Jel to ono i sad važi od daske koje život znači, ono, što se tiče jel, tih stava, može li se živjeti jel, od pozorišta, evo možda da mi kad kaže.
2: Pa ako imaš sreće, ako imaš sreće možeš, ako nemaš...
1: I ako imaš znanja naravno.
2: Pa znate šta, ima dosta primjera gdje neko nema znanja, imao je sreće. Mislim, nažalost, to nije samo u našoj državi, nego i u svijetu. Mislim, samo citiram Brad Pitta koji je rekao da ima sigurno dosta bolji glumac od mene, ali nisu imali sreće kao ja. Mislim, mora biti neki faktor sreće. Da živiš od posla. A ako se to već desi, onda si zahvalan i to je to. Ništa više od zahvalan. A ako si zahvalan u životu, pa gdje ćeš veće sreće?
0: Dobro, imali ste probu, jeli, mada je to već sve spremno što se tiče jeli, same predstave, 10 godina, zaista iskustvo je to veliko, jel tako, Mihate?
1: Pa naravno.
0: Pa evo da kažemo, osim Jeca, to je i Milenko, zatim Remira Osmanovića, Smina Dedić, jel tako, Siniša Udovčić, Elvis Jahić, Mihate, dakle vi kao režisir, zaista jedna prava ekipa, tuzlanska.
1: Jeste. Pa imao sam sreću da sam, u stvari imao sam odriješene ruke da biram s kim ću igrati, i s kim ću to napraviti tu predstavu i imao sam taj tekst i onda sam se odlučio da to glavni lik dam Edisu. On je tad bio, tad se bio mlad glumac, nisi više mlad glumac.
2: Tako je, tad sam 29.
1: Da, i on se tad uplašio tog lika jer mislim mlađi si, a nosiš glavnu stvar, komediju prvi puta, takvu vrstu komedije, transformacije. Međutim, ja sam vjerovao u njega i to je izašlo tako na ovaj nivo koji je, na kojem je sad. Tako da sam presretan što sam radio s takvim kolegama, s takvom rajom, takvim umjetnicima kao što je ova ekipa i zadovoljan sam sa svim.
0: Ima li predstave, još neka predstava gdje radite skupa?
1: Ima, naravno.
2: Ja to moram reći u Midine. Ajde, Midine predstave, Mido režira dosta u našem pozorištu, režirao je predstavu u kojoj naslovnu ulogu igra Meliha Fakić, Žena u crvenom. Prije toga je radio još neke predstave, ali sve njegove predstave su najgledanije komedije u našem pozorištu. Dozvolim,
1: hvala.
2: Ali stvarno je tako. Dakle, sve Midine predstave, sve komedije Midine su najgledanije predstave u pozorištu. Publika voli gledati komedije i publika, naša publika, voli gledati Midine komedije. Midatove.
0: Ovo vama svakako nije prvi nastup u Sarajevu, jel tako? Kakve su bile reakcije onda kada ste nastupali i kakva je publika u Tuzli, evo i ovdje, dakle, konkretno, vidjet ćete večeras reakcije vokošanske publike.
1: Ja.
0: Međutim, evo Mido, vi ste režiser, vi imate...
1: Otprilike su iste reakcije. Na ovim našim prostorima publika ovo jako dobro prima i otprilike na istim mjestima prima. Međutim, mi smo igrali to, recimo, igrali smo u Mađarskoj, igrali smo u Hrvatskoj, u Vinkovcima. U Vinkovcima su se smijali i pored onih mjesta, na još nekim mjestima gdje nije
2: običajno
1: da se... I tako da smo utvrdili da to, znaš, svako podneblje na drugačiji način prihvata i tekst i vjerovatno igru i ovo i ono. Tamo smo u Vinkovcima osvojili nagradu, recimo za najbolju predstavu koja je igrala, ne znam koje to godine je bilo, prije 3-4 godine.
2: Pretošle godine smo bili najbolja gostujuća predstava u njihovom pozorištu, a iako su blizu Zagreba, dakle, sve zagrebačka pozorišta dolaze.
1: Sva hrvatska pozorišta igraju kod njih, a mi smo u takvoj konkurenciji osvojili prvo mjesto. Od strane publika je ocjenjivala, znači taj set.
2: I inače predstav ima dosta nagrada, dakle baš iz početka je bilo, kada god smo otišli na bilo koji festival, ili smo bili najbolja glumačka ekipa, ili najbolji glumac, ili najbolja predstava, dakle baš sad kad...
1: Ubijeljen je bila najbolja predstava festivala, u Doboj ti izdobio nagradu za najbolje glumca, u Istočnom Sarajevu smo igrali, isto tako je bila, ne znam, ne mogu se sjetiti, uglavnom, u Živinicama je isto tako, mislim da smo išli na neke veće festivale, vjerovatno bi tamo osvojili nešto.
0: Kada govorimo o predstavama, to je pitanje ili za Eca i za vas, Mido, dakle, imaju tekstovi koji se prebace na to filmsko plato, pa mi gledamo neki film, kažu da je to komedija i ništa ne shvatimo zapravo iz te komedije. Onda imamo pozorišnu predstavu koja nam izmami osmijehe, dakle, to je ono ta interaktivna veza između glumaca i publike. Evo, vaše neko možda iskustvo, imaju možda neke...
1: Ja, ima film, recimo, Budala na večeri.
0: Upravo to.
1: Isto po Weberu.
0: Taj film može se uporediti sa Budalama, mislim...
1: Mislim, sve to zavisi od pristupa reditelja prema glumcima i ovo i ono, i želje koju hoće da iznese, šta hoće da posebno apostrofira. Vjerovatno je film apostrofirao više taj odnos sraz socijalni, između bogatih i siromašnih. A imali smo i predstave ove Budala na večeri. Ja kad sam počeo raditi tu predstavu, malo sam se po internetu pogledao i nisam doživio neke reakcije, nisam vidio da su odjeknule te predstave. Ja sam se uplašio da se nisam možda zeznuo kod teksta. Međutim, kad smo mi to izbacili, to je naš pristup prema tome je bio takav. Pa je publika reagovala super.
2: Dakle, stvari u pristupu, da.
1: Ja.
2: Budalo na večeri, postoje dvije verzije. Postoje francuska verzija filma koja je fantastična. Stvarno je, ja sam je jednom pogledao, nisam htio više puta da ne bi prepisivao tog glumca koji nije normalno koliko je dobar. Ali postoji i američka verzija gdje igra meni najdraži komičar, Steve Carell, stvarno mi je uzor. To je najsmješniji tip na svijetu. Ali ja ne mogu reći da je to dobar film. Ali evo, čini mi se, samo po reakcijama, ali čini mi se da smo mi uspjeli. Dakle, može biti najbolji komičar na svijetu, ali i najbolji tekst na svijetu, ali ne mora biti najbolji film. Ja ne znam koji je recept.
1: Da.
2: Ali čini mi se da smo ga mi pogodili, ali ne bi ga znao napisati tri šolje ovoga.
1: Zbog čega?
2: Jednostavno tu je.
0: Dobro, hajde, nećemo sad otkrivati neke sve detalje. Neka dođe vogošanska publika i svi naši slušalci, oni koji mogu večeras od 20 sati u vogošansku kino salu. Spominjali smo te društvene mreže, spominjali smo svakodnevnicu u kojoj živimo, jel tako, sutra evo navijamo za Zmajeve, kako ste vi ovo protiv Kanade, jel tako, gdje ste bili, mogli to malo vas pitati,
2: meni je veći...
0: Kakva je tuzlanska publika, navijači, tamo ste vidim na fantazija, Slobodi, tamo, fantastično fantazija. Bilo.
2: Mislim, meni je veći doživljaj bio kad smo se plasirali na svjetsko prvenstvo, kad smo izbacili Italiju, dakle, igrali smo tu nedreće predstavu, nismo gledali prvo poluvrijeme, to je bila velika žrtva, nažalost, nismo znali, takav, mislim, repertoar je sklopljen prije, ne repertoar, nego datum izvođenja. 3 sata sam vrištao bez prestanka. to mi se desilo prvi put u životu. Dakle, vozili smo s auto i vrištao sam 3 sata bez prestanka od te sreće. A prvi plasman smo zajedno prostavili, gledali smo ti i ja, kad smo se prvi put plasirali 2014. Sjećaš, pa smo otišli, kružili smo.
1: Da, pa smo na skveru proslavljali.
2: Sad je euforija malo, mislim, osjećam euforiju, ali još uvijek strepnja postoji da li ćemo proći grupu.
0: Da, to vas pitam, jel, evo, ako govorimo o Vogošanskim danima, organizatori su vodili zaista o svemu računa da sutra samo ovdje na Vogošanskom trgu imamo javno praćenje utakmice, zato ste vi večeras ovdje, i što kaže Jedis, da ne propusti nikad više ni jedno pokljeve naše reprezentacije, pa makar škada predstav. Onaj. Evo, za kraj ću vas pitati, treba nam zaista komedija, treba da se malo nasmijemo. Znam dosta ljudi, kaže, odavno se nisam ovako od srca nasmio. Možete uvećati to večeras svi oni koji budu u kinosali. Evo, Edis je tu glavni.
1: Garantiramo. Garantiramo. Ako ne budu zadovoljni, nek dođu, nek nam se žali.
2: Vratit ćemo im predstave. A predstava je bezpotrebna.
0: Evo, vraćamo. Sve po cijene. Hvala vam, zaista, momci, što ste izdvojili vrijeme. Ajde, imate još neki sat vremena.
2: Da pričamo.
0: Ne,
2: pričamo. Možemo mi još sad.
0: Ja odjavljujem se sa štovanjem, što bi rekao onaj, dakle, evo, popodnevni program Radio Vogošća uskoro završava, ali evo, imate vremena, jel, možda i kafcu, jel ide, jel, neka kafica prije predstave? Šta piju glumci prije predstave?
1: Ništa.
0: Ne spiju ništa, to me zanima. Jel,
1: mislim, ima vjerovatno neki koji, ali nije običaj.
0: Nije običaj, ali
2: pa, mislim, si zamisli da fudbaler popije pivo prije.
1: Ja.
2: Sam ne mogao fizički izdržati, nije to to.
0: Hvala, Jeci, hvala, Mitkate, dakle, evo, poštovani slušalci, dakle, za otprilike nešto više od sat vremena u Vogošanskoj kinosali. Dođite i pogledajte predstavu Budala na večeri u izvedbi Narodnog pozorišta Tuzla. Ide Amar Gile, kaže Amar Gile, ništa od nas. Ostanite dalje sa nama.

0: Poštovani gledalci i slušalci, dobroveče, pratite Vogošensku hroniku. Općina Vogošća objavila javni poziv za ostvarivanje poticaja putem sufinansiranja nabavke novih plastenika. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini bilježe novi blagi pad. Povodom manifestacije Vogošenski dani 2026 Planinarsko društvo Planinar organizuje pohod na izletište Hober. Općina Vogošća objavila javni poziv za ostvarivanje poticaja putem sufinansiranja nabavke novih plastenika s ciljem podrške razvoju poljoprivredne proizvodnje i unapređenja plasteničkog uzgoja na području općine. Građani koji ispunjavaju propisane uslove mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku za nabavku novih plastenika, a detalje o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i rokovima dostupni su u tekstu javnog poziva.
1: Ovaj program planiran je u okviru strategije razvoja općine Vogošća i to strateški cilj unaprijediti konkurentnost privrede i povećati zaposlenost. Prioritet 1.4. Unapređenje turističke infrastrukture i jačanje poljoprivrede. Razvoj poljoprivrede bazirane na znanju i novim tehnologijama. Ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje, podrške poljoprivrednicima i povećanja domaće proizvodnje hrane u budžetu općine Vogošća obezbiđena su sredstva u iznosu od 20.000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje troškova nabavke novih plastenika. Cilj ovog projekta jeste podsticaj plasteničkoj proizvodnji. Aplikanti koji su ostvarili pravo na dodjelu plastenika u prethodne 3 godine nemaju pravo izvršiti prijavu na ovaj javni poziv. Pravo na učešće u javnom pozivu imaju svi zainteresirani građani općine Vogošća i to da je aplikant sa mjestom prebivališta na području općine Vogošća, da je upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava ili registar klijenata u općini Vogošća i da je izvršio ažuriranje podataka za 2026. godinu do momenta objavljivanja javnog poziva, da aplikant posjeduje vlastito zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju minimalno 300 metara kvadratnih ili da je korisnik zemljišta, to jeste ugovor o korištenju zemljišta bez naknade, čiji su vlasnici članovi prvog ili drugog nasljednog reda, bračni par, djeca, roditelji, braća i sestre, da je aplikant u trenutku prijave na javni poziv izvršio kupovinu i instaliranje plastenika, neovisno o kvadraturi plastenika 50 metara kvadratni ili više sa maksimalnom udaljenošću 200 metara od stambenog objekta u kojem stanuje. Zadatak komisije je da pregled prispjele prijave evidentira kandidate koji ispunjavaju uslove iz javnog poziva, obavi uviđaj na licu mjesta, sačini listu krajnjih korisnika i dostavi općinskom načelniku. Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje općinski načelnik na prijedlog komisije za odabir korisnika za sufinanciranje nabavke novih plastenika. Konačna lista odabranih kandidata će biti objavljena putem oglasne ploče i web stranice općine Vogošća. Rokovi za podnošenje prijave na javni poziv je 25 dana od dana objavljivanja. Popunjena prijava zahtjev sa potrebnom dokumentacijom podnosi se na protokolu općine Vogošća svakim radnim danom ili putem pošte na adresu općina Vogošća, ulica Jošanička, broj 80 Vogošća, sa naznakom za javni poziv za ostvarivanje poticaja putem sufinansiranja nabavke novih plastenika. Ostale odredbe općina Vogošća ne snosi nikakve troškove u postupku prikupljanja i podnošenja prijava na javni poziv. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti na broj telefona 033-586-422. Javni poziv će biti objavljen na web stranici općine Vogošća, na oglasnoj ploči općine Vogošća i u programu radiotelevizije Vogošća i na svim oglasnim pločama u mjesnoj zajednici.
0: Cijene goriva u Bosni i Hercegovini bilježe novi blagi pad, što je dobra vijest za vozače širom zemlje. Prema dostupnim podacima, najniža cijena benzina jutros iznosi 2,75 konvertibilnih maraka po litru, dok se dizel prodaje po najnižoj cijeni od 2,84 konvertibilne marke po litru. Međutim, i ovakve cijene građanima Bosne i Hercegovine su i dalje veliki budžetski izdatak.
2: U Bosni i Hercegovini se već sedmicama bilježi postupno spuštanje maloprodajnih cijena goriva. Prema očekivanju struke, zbog aktuelne situacije na Bliskom istoku moguća su dodatna pojeftinjenja od 5 do 10 feninga u narednim danima ukoliko se trend pada cijena na svjetskom tržištu nastavi. Čak i ovakve cijene građanima u našoj zemlji su visoke.
3: One u ovom zadnjem periodu, kako je kriza na Bliskom istoku, su zaista visoke za naš standard, za naše građane koji imaju primanja takva kakve imaju ispod svih normi. Naravno da su cijene visoke, previsoke su i dvije marke 20, kada je bile su previsoke.
4: Previsoke, ali je vrlo interesantno da faški aktuelna vlast akcize uopšte ne žele da faški pomognu stanovništvu, odnosno korisnicima auta, odnosno potrošačima goriva. To je ovako meni simptomatično. Naravno, svako poskupljenje na određen način standard remeti građana, odnosno ugrožava direktno naše građane, pogotovo što je gorivo vezano i za proizvodnju, tako da i sve drugo poskuplje na osnovu visokih cijena goriva. Tako da, što kaže, očekivati je da valjda sad ljudi imaju sve to u vidu, pa kad bude put izbori sad iduće godine da malo protresu i krosito proturi ovi koji se bavi rješenjem problema kad je u pitanju standard stanovništva.
5: Pa vjerujte, ja ne mogu da shvatim ovo na svjetskom tržištu, navodno taj barel pojeftinjenja, a kod nas nešto malo neznato. Kad treba podići cijene, vrlo lako i podignu, a kad treba sniziti, onda stidljivo nešto.
6: Pa krenuli su dobro.
7: Posljednjih dana nešto su jeftinije, evo danas su negdje oko 2,80 u prosjeku po litru.
3: Ništa to nije značajnije i jeftinije. Mislim da ovi distributeri, trgovci naftnim derivatima koriste situaciju da da u ovom periodu koji je ispred i iza nas iskoriste i da ostvare enormnu dobit.
4: Obično praksa je kad je u pitanju energija i bilo kad je u pitanju električna energija, bilo je u pitanju gorivo, nikad se ne vraćaju cijene one koje su faktički prouzrokovane poskupljenjem energenata, prije svega ili goriva ili električne energije. To je poznato. Već dugo vremena da se cijene ne vraćaju.
5: Ne vjerujem da će ista to, teško ista. I do sad nije pratilo, pa ne vjerujem da će ista.
6: Problem je prodavnice, neće pustiti cijen. To je problem. Nije problem gorivo, nego podigli su kad je gorivo otišlo, a to će sve ostati prodavnice isto. Nije, mora još ići bar do 2020.
4: Pa realna cijena goriva treba na određen način, činjenica je da tržište diktira cijenu goriva, svjetsko tržište. Prema tome, kad je u pitanju, malo prije što sam rekao, akcize bi trebalo, odnosno država bi trebala svaka da na određen način povede računa o svojim građanima.
5: Pa evo ovako, ja se sjećam prije nekih 20 godina je bilo negdje oko marku i pol, a barel nafte je bio negdje tu, negdje koji sad. Negdje koliko, ja pratim 75-6 dolara, čini mi se da je danas, ako sam dobro upratio to. Da. E sad možete misliti sad da je to negdje sad ispod 3 marke, negdje, jel, po litri, a tad bilo negdje u marka i pol, znači za duplo. A ne mogu da vjerujem ko tu profitira, ko zarađuje, u stvari zarađuju, zna se ko zarađuje.
2: U slučaju daljeg pada cijene barela nafte prema 70 dolara, gorivo bi moglo pasti na cijenu od 2,5 konvertibilne marke po litru. Na kretanje cijena utiče više faktora, uključujući globalnu potražnju, stabilnost tržišta i kurs dolara, zbog čega se brze i drastične promjene ne očekuju.
0: U nastavku govorimo o događajima koji se održavaju u okviru manifestacije Vogošenski dani 2026. Jučer su članovi Centra za zdravo starenje Vogošća, odnosno Hor Zlatne godine, imali odličan nastup koji je oduševio prisutne. Svojim pjesmama, energijom i zajedništvom članovi hora pokazali su koliko muzika povezuje ljude i doprinosi kvalitetnijem i ispunjenijem životu u zlatnim godinama. Poseban doprinos programu dali su i korisnici staračkog doma Park, koji su se predstavili kroz recitale i pjesmu, unoseći toplinu, emociju i radost u ovaj lijepi kulturni događaj.
8: Pjesmom i stihom kroz život članovi Centra za zdravo starenje su upriličili druženje sa korisnicima staračkog doma Park Vogošća, a da su ovo vrlo ozbiljno shvatili, pokazali su i same pripreme.
9: On se spremaju već izvjestan period i mislim da ima malo tremi, nekako ono pokušavaju to da sakriju, ali u razgovoru sa drugim ljudima stvarno se vidi da im je ovo veoma značajno, da im je drago što su upravo dio zajednice, naše lokalne zajednice na ovaj taj način. Oni su sve vrijeme vježbali sa mnom i sa jednom mojom kolegicom Belmom Filipović, ona sjajno pjeva, tako da ona je, što se tiče pjesme, davala im motivaciju, davala određene ispravke, savjete, a ja sam više bila usmjerena na recitacije. Ono što mi je posebno interesantno naglasiti jeste da pjesme koje će on danas recitovati su pjesme od dva naša korisnika, on su autor tih pjesama i od jednog našeg ljekara. Tako da mislim da će to biti vrlo interesantno, neki su učili na pamet, neki će čitati, tako da stvarno pjesme koje šalju jednu poruku o vrijednostima, o ljubavi, o životu, sve ono u stvari što život čini smislenim.
10: Pa evo, hor pripremio pjesama 4-5, pa da ovi naši gosti imaju, on će nešto pripremili su oni nešto, pa ćemo mi poslije njih nastupati, i tako drago mi je da smo ovdje svi skupa i da uživamo.
8: Učesnici ovog vida zabave su itekako bili zainteresovani za sve, jer kako kaže socijalna radnica staračkog doma, ovo im je dalo elana da upotpuni svoju svakodnevnicu.
9: Sam događaj je proizvod ne samo saradnje, nego i prijateljstva između Centra za zdravo starenje Vogošća i staračkog doma Park u Vogošći. Danas ćete imati priliku gledati naše starije sugrađane kako pjevaju i kako recituju, i u biti oni predstavljaju jednu našu, oni nam šalju jednu snažnu poruku o značaju zajedništva, prijateljstva, o motiviranosti za život. Mislim da je ovo jedna lijepa prilika da vidimo koliko su ovi ljudi puni života, i mislim da svi koji će danas biti ovdje izaći sa zadovoljstvom i da će biti inspirisan u različitim fazama života upravo ovim ljudima.
10: Drago mi je da učestvujemo u ovoj manifestaciji, da dokažemo ipak da nešto radimo i da se družimo. Družimo se stalno, svaki dan. Organizujemo izlete, imamo dosta akcija raznih, pa sad ko šta voli. I tako idemo u društvo, ko može svaki dan, neko veze, neko plete, neko hekla, i imamo kulinarsku sekciju, imamo horsku sekciju, tako i likovnu sekciju. Da. Dopunjavamo se ako neko nešto ne zna, onda ko zna pomaže, i tako solidarni smo uvijek da se solidarišemo i da pokažemo jedni drugima šta znamo.
8: I jedni i drugi su naglasili da će i u buduće raditi na ovakvim zanimljivim sadržajima. Da naglasimo da se ovo druženje organizovalo u sklopu manifestacije Vogošanski dani 2026.
0: Mašta, igra i čarolija dječjeg svijeta ispunili su još jedan sadržaj manifestacije Vogošćanski dani. Predstavljena je knjiga Edo u crtanom filmu autora Fahrudina Kučuka, koja kroz zanimljivu priču vodi mališane u svijet avanture, prijateljstva i kreativnosti. Promocija je bila prilika za druženje s autorom, razgovor o knjigama i zajedničko uživanje u čarobnom svijetu književnosti.
2: Uvijek rado viđen gost u Vogošći, pisac za djecu Fahrudin Kučuk održao je promociju svoje knjige Edo u crtanom filmu. Promociji knjige prisustvovali su brojni gosti i publika. Autor je, govoreći o svojoj knjizi, mališane na najljepši način uveo u svijet bajki. Fahrudin Kučuk je jedan od najvažnijih bosansko-hercegovačkih pisaca za djecu, autor mnogo slikovnica, pjesama i pozorišnih predstava, te direktor festivala dječje umjetnosti FEDU.
11: Progovorit ćemo, zasvirat ćemo, nastojat ćemo u stvari da promocija bude neobična, da ne bude svakidašnja i da ostane jedna lijepa uspomena svim onima koji budu večeras sa nama.
0: Evo, spomenuli ste da će tu biti muzike, i ko je zapravo zadužen večeras da vam pomogne?
11: Promotor i moderator je naša Lidija Sejdinović, a za muziku je zadužen Ernard Bihorac, koji će izvesti pjesmu na moj tekst, s kojom smo mi prošle godine pobjedili na Malom šlageru. Pa ćemo praviti 2-3 reza isto tako muzička, malo ćemo progovoriti o romanu samom kako jeste, a onda ću ja jednim dijelom, ako bude još djeci je došlo, napravit ću neki mali presjek dok on govori, otiću, imam neki kostim novi koji sam uradio kao vilenjak, pa ćemo se onda na onaj način kako ja to inače praktikujem podružiti sa djecom malo kroz te basnovite pjesme. Glavno mislim da će biti zanimljivo.
2: O knjizi je govorila književnica Lidija Sejdinović, a svojom muzičkom pratnjom Ernad Bihorac sa cijelom događaju je dao poseban pečat. Prisutna publika imala je priliku upoznati se i sa ostalim dijelima Fahrudina Kučuka.
11: sva tu djela i u stvari čak i u svojoj arhivi, biblioteci nekih knjiga koje su moje, baš kojih sam ja autor, nemam čak ni jednog primjerka. A ovo sam čisto donio da ljudi koji eventualno nisu imali prilike da se upoznaju sa tim djelima, da pogledaju. Naravno, tu je Tajna zvijezdane sobije koja je u regiji tri nagrade odnijela, jedan roman koji je, kažu, vrlo začudan roman koji konceptualno se ne može svrstati ni jedan, ovako rekao bi, klasični red, kako se to kaže, ali eto, sve jedna je u stvari dobro opremljena, između ostalog, dobro ilustrirana, za to je zadužena Enesa Ustamuj Sedić, znači jedna ekipa koja stalno funkcionira na tom tragu, da vizualno, tekstualno, pa evo i ovako kad svoje promocije, rekli bi multimedijalno, predstavimo za svako to djelo i da na određeni način privučimo čitaoce da odaberu nešto za sebe i da čitaju.
2: Roman Edo u crtanom filmu nagrađen je na konkursu Fondacije za izdavaštvo Sarajevo 2011. godine. Objavljen je u izdanju Dobre knjige sa recenzijama uvaženih autora Marka Veševića, Ivana Lovrenovića i Hadžama Hajdarevića.
0: Članovi planinarskog društva Planinar svake godine daju svoj doprinos manifestaciji Vogošćanski dani i to organizacijom planinarskog pohoda. Planinari će u subotu 20. juna ispred Trga branilaca Vogošće krenuti prema izletištu Hober. Dužina rute je 6 km, a za sve učesnike obezbjeđen je ručak na odredištu. Potrebna oprema je između ostalog odjeća prilagođena brdskim uslovima, obuća od čvrstog materijala te dovoljno tečnosti. Polazak je planiran u 10 sati.
1: U okviru manifestacije Vogošćanski dani ove godine bit će organizovan tradicionalni planinarski pohod na Hober. Organizatori pozivaju sve ljubitelje prirode, rekreacije i planinarenja da se prijave najkasnije do sutra, dok će prijave za one koji zakasne biti moguće i tokom subote.
12: Manifestacija Vogošćanski dan već tradicionalno zadnjih nekih 6-7 godina organizovan planinarski pohod. U pohodu učestvuju svi, znači koji žele da sebi uljepšaju taj dan u prirodi, tako da ja sam stavio, odnosno planinari stavili da su prijave otvorene do sutra, ali ako ima neko do subote može se prijaviti, nikakav nije problem. Glavna misija je prije svega druženje, drugo da ljudi malo promijene neke načine života i da imaju neku fizičku aktivnost, koja je jako dobro. Dužina rute je nekih 5 km, što je dnevna potreba za te neke zdravstvene potrebe. Tako da da se svakom preporučuje i nije sada se mora nekom brzinom, nekim tempom to sve postizati, samo da je normalno, zato smo stavili 2 sata, za 5 km sasvim dovoljno.
1: I kada su upitani u planinari, koje aktivnosti možemo očekivati u budućnosti?
12: Pa mi svaki, kao planarsko društvo, Vogošće imamo redovne aktivnosti, to su naša sarajevski ćebap, manifestacija, zimske igre koje državamo na motki i redovne aktivnosti koje se desi projekti tokom godine, neki neplanirani novi projekti ili neki koji su sastavni dio svega što planiramo.
1: Pohod koji je tokom godina prerastao u prepoznatljivu tradiciju ove manifestacije okuplja veliki broj učesnika različitih generacija. Osim boravka u prirodi i planinarske šetnje, učesnike očekuje dobro raspoloženje, ugodno druženje i zajednički ručak.
12: Vogošće se nalazi na nekih 520-30 metara nadmorske visine, brdo Žuće na 850, znači to je nekih 300 metara razlike, tene preslaka obavezno, dosta tečnosti jer je ljetni period, nešto voća i orašasti plodova i to je to.
1: I dobra atmosfera je zagarantovana.
12: Naravno, ručak je planiran za sve učesnike pohoda, atmosfera je kod nas uvijek dobra, tako da bujrom dođite svi.
1: Organizatori ističu da je cilj događaja promocije zdravog načina života, boravka na otvorenom i jačanja prijateljskih veza među učesnicima, zbog čega iz godine u godinu bilježi sve veći interes građana. Svi zainteresirani pozvani su da se pridruže pohodu i budu dio još jednog lijepog druženja u okviru Vogošćanskih dana.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala na pažnji. Doviđenja.

0: gledate i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Ja sam malo prije rekla da očekujemo dragu gošću, ona je sa nama u studiju. Ovog jutra razgovaramo sa Dijanom Briga, ona je predsjednica udruženja Korak Više. Dobro jutro Dijana i dobrodošli u jutarnji program.
1: Dobro jutro i vama i svim slušalcima Radija Vogošća i hvala na pozivu.
0: Evo, drago mi je zaista da ste ovo jutro izdvojili da nas posjetite, da razgovaramo o radu udruženja Korak Više, ali povod zapravo za ovo gostovanje jeste izložba rukotvorina koja je održana u okviru manifestacije Vogošćanski dani i vi je već tradicionalno organizujete, a posvećena je prerano preminuloj vašoj članci Almi Hamsić.
1: Pa tačno, a to što sam se odazvala s razlogom, jer uvijek pratite naš rad i stvarno hvala i Radio TV Vogošći. Da, mi inače u zadnjih 4-5 godina, kako nas je, kao što ste rekli, prerano napustila naša Alma Hamzić, koja je bila kreativni direktor udruženja, ako hoćemo tako da kažemo. I u njoj osjećanje na nju, na njen rad i na ono što je ona ostavila ipak trag u našem udruženju, održava svake godine sa projektom, znači to je izložba i rukotvorina. Većina tih rukotvorina je ona sama radila, ali nas naučila, i ono što mi je drago i ove godine, kao i svake godine, nekako imamo i te dječicu, odnosno te mlade. Ove godine su imali malo, učesnice su bile iz drugih opština, Centar i Novo Sarajevo, jedne godine su iz Vogošće. Uglavnom, nekako mi je, ja uvijek volim, valjda i pošto sam po vokaciji, radim s djecom, onda uvijek volim da u tim svim mojim aktivnostima ipak učestvuju i ti mladi, i prezadovoljni su, dolazili su stvarno stanovnici Vogošće, pitali i tako dalje.
0: Recite mi, Dijana, koliko dugo postoji udruženje Korak Više? Evo, ja ne mogu da sjetim koje godine počelo sa radom, ali se sjećam da ste bili pravo osvježenje i da ste počeli da okupljate veliki broj žena različitih starosti, znači žena koje su jednostavno željele pokazati svoju kreativnost, provesti zajedničko vrijeme, ne samo izrade rukotvorina, mislim, da. To je kao krajnji finalni proizvod, ali u druženju, socijalizaciji, razgovoru, to je zaista jedna prekrasna vogošćanska priča.
1: Naravno. Udruženje postoji već preko 20 godina i zaista je okupilo sve žene, neovisno i o starosnoj dobi i pripadnosti različitim grupama. I dosta toga je iza nas rada. Jeste, jedan od dijelova je to da radimo te rukotvorine, ali ono što ja uvijek govorim, to naše druženje i to sjedenje uz kaficu i u prostorijama našeg udruženja je nešto što je najljepši dio tog rada, gdje možete da dođete i ispričate svoje tegobe i vidite da niste sami, da vas neko shvaća i da neko isto doživljava takve tegobe, i mislim da je to jedna onako drugarska psihoterapija, baš prijateljska, da se posavjetujete, i to bi je nekako najljepši dio. Dosta mi imamo tih aktivnosti. Ja uvijek kažem, kad trebam da pišem godišnji izvještaj, pa joj, nismo ništa radili. Pa kad počnete da idete, onda nikakav kraja, rekao, mislim, sad vam se čini malo ste, međutim, uvijek nešto se dešava i nešto radi.
0: Koliko zapravo ženama trebaju ovakva udruženja u smislu osnaživanja žene? Evo, bez obzira koliko govorimo da smo moderno društvo, da Bosna i Hercegovina napreduje u svakom segmentu, čini mi se da mnogi smatraju da je ženi i dalje mjesto tamo negdje iza. Koliko je prilika, znači, da se osnaže žene, posebno mlade žene, i spomenuli ste podmladak, djevojčice, dječake. Na kraju krajeva treba i dječake od malih nogu učiti da uvažavaju, poštuju ženski spol. Znači, evo, kakva su vaša dosadašnja iskustva?
1: Pa nekako smo mi u udruženju dosta na tome radili, i zaista, evo, prošle godine smo imali u osnovnoj školi Mirsad Prnjavorac jednu temu femicid, što je fantastično, jer već u osnovnoj školi trebaju djevojčice da razluče šta je vršnjačko nasilje, šta je seksualni mobbing na njih, da shvate. I onda kad uradite tako nešto, pa neka je 10. dio tih djevojčica shvatilo šta hoćete da kažete, to je za vas uspjeh. Ništa nije koracima velikim, nego sve malo pomalo. I jako je važno ta udruženja gdje jednostavno uvijek smo, kad u razgovoru čujemo, pa ako kaže, ja opravo muž lude ili ovakvu neku glupost, nije sebi je, nego je, nije vama, nego sebi. I tako neke, kaže vam, nije to sada da vi možete nešto bum napraviti. ali možete zaista puno da uradite na tome. Eto, kažem vam, meni je drago i taj podmladak koji dolazi, oni dolaze u te radionice koje pravi Belma, s njima radi, ali kad vi pričate, razgovarate, uvijek nametnemo takvu neku temu da su svjesne sebe kao žene i da trebaju da izgrade svoje mjesto u društvu, pod suncem, što rekli, a svjedoci smo stvarno razno raznih dešavanja u ovoj Bosni i Hercegovini i ovih ubistava samo zato što se žena, da je to strašno.
0: Da, posebno brutalnih, i ono što je najtragičnije jeste da su često ljudi u okruženju, članovi porodice, prijatelji i tako dalje upoznati sa takvim situacijama, a ipak ne reaguju, ne znam ni šta se čeka u takvim situacijama. E sad, kad ste spomenuli ovu radionicu u osnovnoj školi Mirsad Prnjavorac, kako je prošla? Jeste li zadovoljni? Šta su djevojčice, koji je uzrast bio? Pretpostavljam učenice viših razreda, osmi razred. Znači, kakve su bile njihove reakcije? Jesu li postavljala neka pitanja? Je li ih nešto posebno zanimalo? I koliko je zapravo važno da ovakvo udruženje ima finu saradnju sa vogošćanskim školama, kako osnovnim, tako i srednjoškolskim centrom?
1: Pa, ja mislim da je najbolji ta saradnja u tim uzrastima 8. i 9. razda, ako želite nešto. Radionica je super protekla, vjerujte, razmišljala sam šta, kad nam je Selma predložila da budemo dio tog projekta, razmišljala sam, onda mi je na um palo, ja često čujem riječ koju ne znam šta znači. I ti djevojčice ne znaju šta je femicid, možda, da. Mislim, ne sve, ali dio. I onda sam htjela da objasnim, da objasnimo kako je uopšte proteklo ta stvaranje te riječi, kako je uopšte ja uvijek kažem, dobra je ona naša poslovica, kad se uda djevojka pa kaže da li ti rijeka, da li ti pruga, ne vraćaj se. Da smo došli do tog stepena da imamo ipak izgrađeno svoje ja. I tako da je radionica super. Pitanja su bila fantastična. Ba smo se onako oduševili kako su djevojčice reagovali. I toga bi trebalo da bude više. Ali znate, dok dođete sad tu papirologiju da prođete, da pišete projekte, onda vam nekad bude to ono zahtjevno, nije zahtjevno, ali eto. I pitali su, i mi smo rekli da mogu, bilo je par djevojčica i uzeli su naše telefone da porazgovaraju s nama. Jer nekad vam je lakše u osmom razdu osnovni, odnosno sa 14 godina, razgovarati sa nekom tetom koja, nego sa rođenom majkom. Nekad neke
0: često
1: stvari
0: je
1: možete,
0: lakše, jeste. Često je to lakše.
1: To nekako mi iz iskustva nekad znamo. Da mi je bilo nekad nešto lakše reći nekome ko će me saslušati. To je najvažnije, ja kažem uvijek, stvari o dobrom slušanju. I kad one su, dosta njih je, mislim, uzelo telefone i tako porazgovarali. To su ona obična dječja pitanja, ali iz kojih može proisteći problem poslije.
0: Da. Dijana, kako je vaše lično iskustvo? Evo, vi ste radili u osnovnoj školi Mirsad Prnjavorac, ne znam nikoliko dugo. Jedna ste od omiljenih nastavnica zaista i to apsolutno svima, ovim učenicima koji su ostvarivali odlične rezultate i učenicima koji su se jedva provlačili, da tako kažem. Jeste li svjesni, znači, svoje uloge i utjecaja na tu djecu? Ja često spomenem, kada govorim o svom životu, ko je utjecao na nekakve moje životne stavove. Moja učiteljica, pokojna Borka Šućur, koja je bila jedna izuzetno jaka i hrabra žena, ili razrednica Besima Borić. Znači, tu su žene koje ostavljaju trag u životu svakog djeteta, potpuno sam sigurna, kao što ste vi na generacijama mladih koji su prošli kroz ovu osnovnu školu.
1: Pa, niste svjesni dok radite. Radite to iz ljubave. Evo, ja sam sad u penziji, pa opet radim, jer volim jednostavno rad za djecom. To je nešto što me stvarno ispunjava, bez obzira, i rekla sam, rad ću dok god mogu, da nije mi teško jednostavno rad za djecom. Međutim, poslije kad oni postanu ljudi, kad vas sretnu i tako divno pozdrave i zahvali na nekim stvarima, onda vidite koliko ste vi ipak utkali neki fini put. Bez obzira da li je dijete bilo odlično ili nije. Jednostavno, različita su djeca, ali sva su djeca.
0: Ma naravno.
1: Ali super, jeste svako, naravno. I onda tek vidite koliko ste postigli, koliko ste ostavili trag. I što vi rekli, sjetite se i svojih učiteljica, učitelja i nastavnika koji su ostavili na vas trag. Rijetko ćete se sjetiti nekoga ako nije. I zaista, kad bilo kakav se problem pojavi, kad i sretnem tu nakon 5-10 godina, sa oduševljenjem uvijek i uvijek se sjete nečega što sam im ja rekla i što je njima tu nekad u glavi, možda tada nisu prihvatili jer su bili još mali, ali poslije nam kaže, sve izlazi ono što ste vi pričali. E, to je ono što stvarno čovjeka potpuno srećnim čini. Meni je to, ja tako sam zadovoljna kad to doživim, da mi učenik tako priđe. I ja nisam doživjela još, vjerujte, da nekoga koga sam učila da prođe, da mene ne pozdravi, da ne zahvali za neke stvari koje sam.
0: Svaka čast i znamo da je to zaista tako. Evo da se vratimo na priču o udruženju Korak više, čija ste vi predsjednica. Znači, poštovani slušaoci, i dalje razgovaramo sa Dijanom Briga. Šta nakon ove izložbe rukotvorina u okviru manifestacije Vogošćanski dani? Znači, osim vaših druženja, imate li možda još neke planove? Na pola smo godine otprilike, ljeto je, da. To je i sezona odmora.
1: Malo su manje aktivnosti u tom ljetnom periodu, kao sve. Aplicirali smo, mi smo inače jedan lijep projekat imali pomoć, i tu smo se baš, mi je to nešto bilo lijep pomoć, osnovno treće životne dobi, koje nisu u socijalnoj potrebi. Znate, vi imate osobu čiji su djeca vani, koja imaju svoj stan i novac, ali ne mogu izaći da potroši taj novac i da kupi. I mi smo aplicirali nekad u Ministarstvo za rad, socijalnu politiku kantona Sarajeva, i oni su nam odobrili taj projekat, je bio fantastičan, stvarno. Kad počnete da pričate, da idete tim osobama, vidite koliko je tih osoba koje...
0: Jeste, a treba koje, je malo pažnje.
1: Treba, to samo njima je dovoljno da vi dođete razgovarate s njima. Eto, to je, i onda smo tako opet kupi im nešto ponesi, divno, i sad smo opet aplicirali samo na federalno ministarstvo. Tako da jedna od to naših aktivnosti, naravno, kad prođe ljeto, početak školske godine, naš maskenbal, u kojem isto uživamo stvarno, i to je nekako okupiti taj, tu malu dječicu. I tu imamo toliko zahvalnosti roditelja koji, kaže, nemaju ti neke aktivnosti u tom malom uzrastu. Da im je to fantastično, da bi voljeli više da toga ima. Mislim, imaju oni vrtiće, idu, do duše ne idu sva djeca, ali, kažem, to je jedna jako fina manifestacija, i naravno ćemo se u 16 dana aktivizma nečim baviti, ono, kad bude vrijeme rodne ravnopravnosti. Ne znam, nismo nešto, možda u početku školske godine da održimo opet neku radionicu, vidjet ćemo sa osnovnim školom. Eto, to je ono nešto što planiramo.
0: Evo, kada ste spomenuli maskenbal, djeci treba radosti. Mislim da je to jedan od najljepših i najposjećenijih događaja u Vogošći. Zaista, djeca, mališani, njihovi roditelji, apsolutno svi mi u Vogošći se radujemo o tom defileu. Vidimo toliko kreativnosti, toliko ljubavi, radosti, smijeha i svega ostalog. Jeste li očekivali da će ovaj događaj prerasti u ovako značajnu manifestaciju, tako ću reći, za našu općinu?
1: Pa nekako ti maskenbali su uvijek lijepa stvar bila gdje da se dešavaju. Pa prerasli stvarno nešto što je van očekivanja svih. Zaista, to imate prvo što se druži. I djeca, roditelji. Prvo je i to je jedna od lijepih stvari. Učestvuju zajedno u izradi maski i svega, i roditelji, i majke, i nane, i tetke. Znači, pored toga svega okupljamo i porodicu. I pored toga što. A posebno njihovo zadovoljstvo da oni pokažu to da vam kažem nešto. Mi svi svojim djeci činimo poklon, ali kad dobiju paketić koji je tako koji možemo da priuštimo, ne možemo. Oni toliko obraduju kao da ste, mislim, sve je to u dječjima. Dječja sreća.
0: Lijepo. Šta ćemo reći nekim novim budućim člancama udruženja Korak više? Kako vam se mogu priključiti? Ukoliko ih interesuje sve ono što vi radite? Gdje vas mogu pronaći? Postoji li neka starosna dob ili kako to sve izgleda?
1: Ja bih voljela da se zaista malo više građana Vogošće uključi, i mi se inače sastajemo srijedom svake druge srijede, znači malo ćemo manje sada dok je odmor.
0: Ali danas je srijeda, jel se danas sastajete?
1: Ne sastajemo se danas jer smo imali malo tužan događaj od naše članice Radi, sestra je preminula, pa smo onda se pa smo, eto, to nam je nešto što nas nećemo se danas okupljati, ali nema veze. Ja inače nemam problema kada javno dam svoj broj telefona, nikad me niko ne maltretira, pa bi dala svoj broj telefona da se može uvijek me nazvati, da pita kako da se priključi. Imamo mi tu stvarno kreativnih stvari. Evo, recimo, kažem vam, te djevojčice koje su sada prodavale na ovoj našoj izložbi, za njih je solidno 30 maraka kad dobiju, i tako sretne su, jer su svoje. A znate šta znači? Pogotovo to znači da ste ih odvojili od svih onih ekrana silnih, televizije i svega, da rade to. I to je nekakav uspjeh. Znači, a onda kad od tog svog rada još i novčano, onda je to nekakva posebna satisfakcija. I zato kažem, voljela bi da nam se priključi više članica, da bude mnogobrojnije, većinom smo ustaljeni, ali eto, dovodimo te mlade i moj broj telefona je, mogu javno reći.
0: Ma naravno, sve vi možete, draga.
1: 063-189-241, Dijana, nije briga, ali je briga. I dobro.
0: Hvala mnogo za ovo gostovanje, draga Dijana, stvarno sam uživala.
1: Hvala i vama.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošće. Vogošće. Vogošće.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih da se učer nismo